0: Predsjednica udruženja Novi pogled iz Mostara, Maja Memić, naša je sagovornica u narednim minutama otvorenog programa. Evo, Majo, dobrodošli na talase Radio Konjica.
1: Hvala vam, bolje vas našla i pozdrav vašim slušateljima.
0: Evo, za početak da približimo našim slušaocima aktuelne aktivnosti udruženja Novi pogled, šta će sve obuhvatiti dane zdravlja koji se organizuju u Butrović polju i Glavatičevu?
1: Pa trenutno najaktuelnija aktivnost koja se tiče našeg udruženja i koja se provodi evo od 4.9. je šetnja, odnosno registriranje za šetnju, odnosno trku za ozdravljenje Race for the Cure, koja se održava 26.9. u Sarajevu. Ovo je već 19. po redu na platovu ispred SCC-a. 4.9. smo zvanično najavili, znači zajedno sa ostalim udruženjima u BiH, da počinje registriranje naših sugrađana za najveći društveno odgovorni događaj u Bosni i Hercegovini za trku, odnosno šetnju za ozdravljenje, gdje taj dan se okupljaju oboljele članice iz udruženja Bosne i Hercegovine, zdrave osobe, podrške naše, sugrađani, prijatelji, đaci, studenti, znači prošle godine nas je bilo oko 12.000, mislim da ove godine bi trebalo da nas bude i više. Šta je svrha tih registracija? Ja ću se odmah nadovezati. Znači, ove godine registracija iznosi 20 KM. Svaki registrirani koji podrži tim udruge Novi pogled na platformi www.raceforthecure.ba dobija na poklon brendirani ceker sa logom ovogodišnje trke, kako se zove, odnosno šetnje, trka frka, ali bit će dobro. Jer je zaista i trka frka kad se sazna dijagnoza karcinoma dojke i ostalih malignih oboljenja, ali na kraju opet to bude sve dobro, ali treba to izdržati. Znači, kroz tu registraciju pomaže se osobama oboljelim od karcinoma dojke, a ujedno je svaka osoba učesnik u aktivnostima i u podizanju svijesti u ovoj bolesti. Šta to znači? Od registracija, znači, podržava održavanje idućih dana zdravlja koje mi sad imamo, odnosno imat ćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starostne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine uradile, da se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled. Radit će se mjerenje pritiska, mjerenje šećera iz krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom. Dostat od prošlogodišnje registracija je urađeno 2200 besplatnih mamografskih pregleda u BiH i još se rade, znači evo Novi pogled i još ne znam, udruga Nacije Široki brijeg i ostale udruge su u drugoj fazi dana zdravlja. Dosad je podijeljeno 1350 paketića prve pomoći koje svako udruženje dijeli u svojoj lokalnoj zajednici i nastoji doći do svake novo operirane žene od karcinoma dojke. Taj paket sadrži pamučnu protezu koja se ne može nabaviti ni u jednoj apoteci jer postoperativnog zahvata se ne može nositi silikonska proteza, lopticu za vježbanje ruke, melem za ožilja, kantarionovo, ljiljanovo ulje za saniranje poslije radioterapija,

0: jela koze. Tu su brošure za pravilnu ishranu, šta upitati ljekara. Uglavnom, tu nekoliko vrste brošura sa informacijama za ženu kad se suoči sa dijagnozom raka dojke i simbolisanje jastuče za srce, jastuče u obliku srca koje žena stavlja ispod pazušnu jamu, znači s one strane gdje je tretiran zahvat jer joj olakšava kretnje tom rukom, pogotovo kad je dren još na tijelu, ujedno smanjuje tu neku napetost u vratu i u kični, a posle toga svaka maltene žena ga koristi ako je određeni protokol terapija, on je jednostavno podloga gdje se ruka drži kad se prima kemoterapija. Rekla sam već da je loptica za vježbanje ruke, tu jedan simboličan broš, značka u obliku roza vrste, to je znači naš znak žena oboljelih od raka dojke. Tako da nastojimo lobirati naše sugrađane, građane, bilo koga, za što veći broj registracija, jer smo onda sigurni da možemo i sljedeće godine organizirati dane zdravlja po potrebi u našim sredinama u BiH.
1: Koji je registrovani broj žena oboljelih od raka dojke u našem kantonu?
0: Evo ovako, dok nisam prešla na to pitanje, ja sam se sad samo fokusirala na ove dane zdravlja što ih registracija radi, jer ćemo 22. i 23. biti znači u Butorovic polju i u Glavatinu. Znači, 7.500 je mladih educirano žena i mladih o ženskom zdravlju u Bosni i Hercegovini. Znači, mi radimo edukacije, dolazimo i u Konjic, u završni razred srednje škole i radimo edukaciju o prevenciji raka dojke i HP virusa. I osim toga, koristi se i za psihološku podršku. Do sad je preko 750 žena dobilo psihološku podršku sa psihologom i druge vidove psihosocijalne podrške koje udruženja pripremaju od tih registracija. Znači, jako je širok spektar šta se uradi od tih 20 od KM od registracija. Zato nam je cilj da što više ljudi okupimo i da se registrira. Što se tiče drugog dijela pitanja, koliko je, ja još nemam podatak, zvanično nekad ga dobijem u 10. mjesecu kad obilježavamo dan roza vrste, koliko je oboljeli žena u našem kantonu. Ja mogu samo reći da se stalno žene javljaju, možemo se čuti u 10. mjesecu kad budemo obilježavali dan roza vrste, i sa ovom informacijom, sa brojkom da se upoznaju vaši slušatelji. Ali žene se stalno javljaju u udruženje, vidimo i po podjeli paketica, znači mi paketice dijelimo i kantonalnoj bolnici dr. Safet Mujić, dijelimo na SKB-u na odjelu kirurgije, a dijelimo i na odjelu onkologije u dnevnoj sobi za kemoterapije ako žena slučajno nije dobila paketić na odjelu ove dvije bolnice, dobije ga znači u dnevnoj sobi za kemoterapije. Stalno ne prekida se, nažalost, lanac oboljevanja od karcinoma dojke. Ono što mi možemo činiti je da uporno svi radimo na prevenciji, da se idemo pregledati, da ne čekamo da nas nešto zaboli, da ne mislimo da se to nekom drugom dešava, jer od bolesti niko od nas ne može pobjeći, ali ono što možemo sami za sebe učiniti, to je kad navrši 40 godina žena da ode na prvu mamografiju. Evo sad imate mogućnost žene da se online prijave. Znači, Zavod zdravstvenog osiguranja za program screeninga šalje pozivnice na kućnu adresu da se žena javi da uradi mamografski pregled.
1: Obradili smo i tu temu svakako, jeste, upoznali smo naše
0: sugrađane. Ali sad je uvedeno da se može žena i online prijaviti.
1: Jest.
0: I to je velika olakšica. I zašto ne koristi tu priliku? Ne treba žena da misli šta ću ja se prijavljivati ako me ništa ne boli, ako nisam ništa napisala. I treba da se prijavi dok je ništa ne boli i dok nije napisala. To je program screeninga, probira među zdravim ženama. Od bolesti ne možemo pobjeći, ali možemo, ako se i desi taj karcinom, on se može uloviti, doslovce uloviti, kad je, znači, mali, kad je žene napravljena posterna operacija, kad ne možda treba ni kemoterapije, ni radioterapije, ni ništa. Znači,
1: zbog čega je bitna ta prevencija?
0: Tako je, tako je.
1: Evo da kažemo, ko će aktivnosti Buturović

0: Polju i u Glavatičevu sprovoditi.
1: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butorović polju, bit će to ljekar opće trakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje se zadese u te dvije ambulante. I dolazi pokretni mamograf, doktor Boljaković, Tomo je radiolog, radioinženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalno mamograf. Ostaje sada na ušateljima, vašim ženama, nek se prijave. Nema i straha i nek se prijave.
0: Svakako, hvala vam puno na izdvojenom vremenu.
1: Hvala vama na pozivu.

Poštovani slušaoci, priveli smo kraju i današnje izdanje otvorenog programa posvećenog zdravlju žena, preventivnim pregledima i značaju podrške ženama oboljelim od raka dojke. Zahvaljujemo se našoj sagovornici Maji Memić, predsjednici udruženja Novi pogled iz Mostara, na razgovoru i korisnim informacijama. Podsjećamo, Dani zdravlja bit će održani 22. septembra u Butrović polju i 23. septembra u Glavatičevu, a zainteresovane žene dodatne informacije i prijave mogu dobiti u ambulantama u Butrović polju i Glavatičevu. I ne zaboravimo da preventivni pregled može biti važan korak u očuvanju zdravlja. Hvala vam što ste bili uz Radio Konjic. Pozdravljaju vas Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Do slušanja.

Sjećaš li se dana kada smo se sreli na starom gradu, okruženi oronulim zidovima katedrale, obasjan sjajem svijeća, povezani muzikom?

Pozovite Radio Konjec ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjec.

0: Svako jutro je dobro jutro uz Radio Konjici.
1: Dobro jutro!
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Danas je četvrtak, 17. septembar 2026. godine. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović, a vi slušate jutarnji program Radio Konjica. I danas u našem programu očekuju vas razne aktuelnosti koje se tiču naše sredine, ali i šire, a u nastavku donosimo informaciju o vremenskim prilikama u toku dana. Danas sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne je moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 31 stepen Celzijusa.

0: konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe.

0: A onda dolazi i priprema za jesen. Ogrijev, škola, zimnica, šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
1: Infoblok Radio Konjica.
2: Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 17. septembar 2026. godine. Udruženje Think Pink u saradnji sa udruženjem Novi pogled iz Mostara organizuje dane zdravlja namijenjene ženama sa područja Butrović polja i Glavatičeva. Tokom ove akcije ukupno 100 žena imaće priliku obaviti besplatan mamografski pregled, ali i kontrolisati krvni pritisak i nivo šećera u krvi, te dobiti ginekološke konsultacije. Više u prilogu Aide Šabanović.
3: Prevencija i rano otkrivanje raka dojke u fokusu su dana zdravlja koje je udruženje Novi pogled u saradnji sa udruženjem Think Pink organizuje u Butrović polju i Glavatičevu. Tokom 22. i 23. septembra ženama starijim od 40 godina bit će omogućeni besplatni mamografski pregledi kao i mjerenje krvnog pritiska i šećera u krvi te ginekološke konsultacije. Planirano je da tokom dva dana bude pregledano ukupno 100 žena. Govori Maja Memić, predsjednica udruženja Novi pogled.
4: Imaćemo 22. i 23. u Butrović polju i u Glavatičevu. Za dva dana pregledat će se 100 žena, znači 50 žena je po danu. Dani zdravlja sadrže besplatne mamografske preglede za žene starostne dobi od 40 godina pa nadalje, koje nisu nikad radile mamografiju ili je nisu zadnje dvije godine u radu, pa se slobodno mogu prijaviti da urade taj pregled.
3: Osim mamografije, u okviru dana zdravlja bit će omogućeni i drugi preventivni pregledi i konsultacije, navodi Memić.
4: Radit se mjerenje pritiska, mjerenje šećera i krvi i ginekološke konsultacije sa ginekologom.
3: U Butrović polju preglede će pored članica udruženja i medicinskog osoblja podržati ljekar opće prakse, dok će u Glavatičevu biti dostupan i ginekolog.
4: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, nama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butrović polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glavatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći i sestre koje su trenutno, koje se zadese u te dvije ambulante, i dolazi pokretni mamograf dr. Boljaković, tomo je radio i radiolog, radio inženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada narušateljima, vašim ženama, nek se prijave.
3: Ove aktivnosti dio su šireg programa koji se finansira kroz registracije za Race for the Cure, društveno odgovorni događaj posvećen borbi protiv raka dojke. Prema riječima Maje Memić, od prošlogodišnjih registracija u Bosni i Hercegovini urađeno je oko 2200 besplatnih mamografskih pregleda, a podijeljeno je i 1300 paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti što većem broju žena pristup preventivnosti pregledima i ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke. Zainteresovane žene iz Butrović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama gdje će dobiti informacije o terminima i organizaciji pregleda.
2: U susret novoj lovačkoj sezoni jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Za članove jedinstvene lovačke organizacije smotra i ispit urođenih osobina su besplatni, dok ostali učesnici plaćaju 20 maraka. Detalje donosi Alisa Kudra.
5: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik priprema niz aktivnosti u susret novoj lovačkoj sezoni, a naglasak je stavljen na predstojeće kinološke manifestacije. Prema riječima sekretara ovog udruženja Esada Muhibića, obaveza i planova je mnogo, naročito nakon što je udruženje početkom godine dobilo lovište na 10-godišnje upravljanje. Govoreći o planiranim događajima, Muhibić ističe.
6: Prema godišnjim planovima Saveza lovačkog

0: organizacija i Kinološkog saveza. Planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović Polje.
1: Kada je riječ o učesnicima smotre iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik navode.
0: Učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
1: Iako učešće na smotri nije striktno uslovljeno obaveznim izlaskom na ispit u Gateru, iz udruženja naglašavaju da je to izuzetno preporučljivo zbog zakonskih propisa.
0: Nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što znači zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište neupravljene već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse se na smotru i na ispit kako bi mogli znači u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom.
1: S obzirom na to da lovište dugo nije imalo dodijeljenog upravljača, iz udruženja upozoravaju da se više neće tolerisati propusti u dokumentaciji pasa.
0: S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo znači različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje budno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači nas kao lovačkog društva i svih naših članova, da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači što više lovačkih kerova da polože, znači ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli znači bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
1: Za lovce čiji psi nemaju urednu kinološku dokumentaciju, otvorena je mogućnost rješavanja tog statusa.
0: Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnici sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Osvrćući se na odziv učesnika i očekivanja u oči manifestacije, Muhibić ističe.
0: Do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljenih lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da evo imamo i 10 dana do samog ispita urođenih osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenih osobina, na te utakmice, nego na samu smotru, s obzirom da većina znači ovih lovačkih pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu i onda je prilika znači kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
1: Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19. septembra u 10 sati na gradskom stadionu u Konjicu, dok je ispit urođenih osobina na divlju svinju zakazan za subotu 26. septembra u Gateru Krivače u Butrović Polju.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnice Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 17. septembra 2026. godine i 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kW.

0: Solte i Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
1: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17 na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29 na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
2: Infoblok Radio Konjica.

ljubav, sreća, prijateljstvo, radost, zadovoljstvo.

0: BHRT upozorava da više ne može slati ekipe na teren. Zbog blokade računa upitni su i televizijski prenosi utakmica fudbalske reprezentacije Bosne i Hercegovine u Ligi nacija. Samostalni sindikat radnika u BHRT-u zahtjeva hitno djelovanje nadležnih, jer je, kako navode, blokada BHRT-a blokiranje državne institucije, koja je od najvišeg interesa za sve narode i građane Bosne i Hercegovine.
1: Predsjednik Evropske federacije novinara Maja Sever govorila je za BHRT o situaciji u kojoj se nalazi javni radiotelevizijski servis Bosne i Hercegovine.
2: Osjećam se poraženo i osjećam se izuzetno nemoćno u trenutku kad slušam priopćenje u kojem navodite kako vaši kolege neće moći na teren izvještavati, kako javni medijski servis Bosne i Hercegovine možda neće prenositi utakmice reprezentacije Bosne i Hercegovine za koje smo zaista svim srcem navijali na prošlom prvenstvu. Ta nemoć, nadam se, će ipak izroditi u nekakve zajedničke akcije u kojima se nadam da ćemo bar doprijeti do vaših, ali i do evropskih političara, kako bi upozorili da je ovo apsolutno nedopustivo. Jer država bez javnog medijskog servisa gubi jednu od svojih osnovnih stupova.
1: Kandidat za ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini Ronald Johnson biće saslušan danas pred Odborom za spoljnu politiku Senata Kongresa Sjedinjenih Američkih Država.
0: Johnson je zvanično nominovan u junu ove godine, ali se zbog velikog broja kandidata za diplomatske funkcije saslušanje čekalo sve do sredine septembra. Očekuje se da će pitanja biti usmjerena na sprovođenje politike aktuelne administracije u Washingtonu prema Bosni i Hercegovini. Johnson bi, ako bude potvrđen, postao prvi američki ambasador u Bosni i Hercegovini koji nije karijerni diplomata, a iza sebe ima bogatu vojnu karijeru.
1: Saslušanje Ronalda Johnsona u Senatu posljednji je formalni korak prije njegovog zvaničnog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Saslušanje dolazi nakon burne rasprave u američkom predstavničkom domu o stanju bezbjednosti na Zapadnom Balkanu, koja je pokazala koliko su oprečni stavovi demokratskih i vladajućih republikanskih senatora o američkoj spoljnoj politici. U izvještaju pod nazivom Plati pa igraj na Balkanu, demokrate tvrde da je američka politika prema Bosni i Hercegovini određena političkim i financijskim interesima ljudi bliskih Donaldu Trumpu, uz ozbiljne posljedice po Dejtonski mirovni sporazum, evropski put i stabilnost zemlje. Izazvalo je to niz različitih reakcija. Više će Brana Prtenjak.
3: Optužile su demokrate vladajuće u Americi za korupciju i pogodovanje lobistima. Prvo zbog južne interkonekcije koju bi, navode, Trumpova administracija mogla da iskoristi uz politički ojačanog Dodika, oslabljeni OHR i veze sa braćom Flynn, kako bi izvršila pritisak na državne zvaničnike Bosne i Hercegovine da pitanje državne imovine riješe na način koji bi pogodovao entitetskom vlasništvu. Ujedno su zbog retorike zatražili vraćanje sankcija Miloradu Dodiku. Na ove navode predstavnici State Departmenta odgovorili su stavom da su za njih važnija djela nego riječi, a djelima se ističu Dodik povukao iz političkog života. Ponovili su i da podrška Bosni i Hercegovini ostaje, ali bez nametanja rješenja. Dodatno upozorili da nije isključena mogućnost da se Bosna i Hercegovina raspadne uz opasku da zemlji ponestaje vremena. To je izazvalo burne i podijeljene reakcije u Bosni i Hercegovini i ponovo diglo političke tenzije. Sve različito posmatraju i poznavaoci domaćih prilika. Prema objavi političkog analitičara Jasmina Mujanovića, izvještaj američkih demokrata predstavlja prekretnicu u kongresnom nadzoru američke politike prema Bosni i Hercegovini.
4: Američki kongres je ovim izvještajem poslao jasan signal da je ukidanje sankcija Dodiku sve samo nezavršena politika.
3: Politički analitičar Tanja Topić u ovo nije sigurna.
5: Ne znam da li će se vratiti sankcije Miloradu Dodiku. Vidimo da je on postavio tu vrstu dobrih odnosa na onom starom krugu. Putin, nekada je to bio Orban, ali sada je dodao i Donalda Trumpa i Sjedinjene Američke Države.
3: Prema mišljenju univerzitetskog profesora Admira Mula Osmanovića, saslušanje u američkom predstavničkom domu zbog američke unutrašnje politike neće ništa radikalno promijeniti u Bosni i Hercegovini.
6: Posebno što sada republikanci i demokrate vode neke ozbiljne unutarnje borbe koje su njima u fokusu, pa čak i ove teme na neki način se koriste za tu vrstu svoje unutarnje borbe.
3: Kada je riječ o američkom

0: Kom uticaju po pitanju južne interkonekcije, Mula Osmanović ocjenjuje da Trumpova administracija ne radi ništa drugačije u Bosni i Hercegovini nego u ostatku svijeta.
1: Dakle, mora se samo izdržati ova situacija sa tim jednim nezajažljivim atakom koji se događa i stvari sagledavati iz pozicije interesa ove države i trezveno stvarima pristupati.
0: Različita su tako mišljenja o pravcu američke politike u Bosni i Hercegovini uz niz otvorenih pitanja koja sada sigurno očekuju i Ronalda Johnsona, kandidata za novog američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini, koji je agreman od državnog predsjedništva dobio prošli mjesec. Njegovo saslušanje pred američkim senatorima predstavlja njegovu posljednju, ujedno i najvažniju prepreku prije zvaničnog dolaska u Bosnu i Hercegovinu. Za BH Radio 1, Brana Prtenjak.
2: Sedmočlana delegacija Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope danas završava trodnevnu predizbornu posjetu Bosne i Hercegovini, u kojoj borave s ciljem procjene izborne kampanje i političke klime uoči opštih izbora zakazanih za 4. oktobar. Tokom boravka u našoj zemlji razgovarali su sa najvišim državnim zvaničnicima, ali i sa predstavnicima entitetskih institucija, kao i predstavnicima diplomatske zajednice i civilnog društva. Po završetku posjete, u saopštenju za medije, javnost će biti informisana o detaljima posjete i razgovora.
3: Sudski panel specijalizovanog vijeća Kosova proglasio je 4 lidera oslobodilačke vojske Kosova krivim za ratni zločin, surovo postupanje, mučenje i ubistva, te kaznio Hašima Tačija i Jakupa Krasnićija jedinstvenom kaznom po 25 godina zatvora, Kadrija Veselija na 18, Ređepa Seljimija na 13 godina zatvora. Najavljena je žalba odbrane. Detaljnije Igor Božović.
4: Sudski panel specijaliziranog vijeća Kosova je naglasio da ono što su četvorica optuženi pokušavali postići neovisnost Kosova nije samo po sebi kažnjivo, ali su sredstva podložna kaznenoj odgovornosti. Slušamo izricanje presude Hašimu Tačiju, govori predsjedavajući sudskog panela Charles Smith III.
5: The panel finds you Hašim Tači guilty of...
6: Panel vas Hašime Tači proglašava krivim za protivzakonito ili proizvoljno hapšenje i lišenje slobode, za surovo postupanje, za mučenje, za ubistvo kao ratni zločin. Panel vas oslobađa optužbi za progon, zatvaranje i druge nehumane postupke, mučenje, ubistvo i prisilne nestanke lica. Ovaj panel vas osuđuje na jedinstvenu kaznu zatvora u trajanju od 25 godina u kojoj se uračunava vreme koje ste proveli u pritvoru.
4: Tijekom izricanja, okupljeni ispred specijalnog suda u Hagu, nakratko su udarali policijska kola, no situacija je brzo smirena. Na Kosovu su okupljeni u suzama slušali presudu. Kosovski vrh u pravilu je nezadovoljan jer su očekivali oslobađajuću presudu, kako je primjerice za kosovske medije kazao Gani Tači, brat prvooptuženog. Vršiteljica dužnosti predsjednice Kosova, Albulena Hadžiju, u svojoj objavi na Facebooku ocijenila je potresnom odluku.
7: Ostanite snažni, Kosovo je s vama. Posljednja pravna riječ još nije izrečena. Borba oslobodilačke vojske Kosova bila je oslobodilačka. Nastala je pod ugnjetavanjem, nasiljem i zločinima režima Srbije nad narodom Kosova. Nijedna presuda ne može promijeniti prirodu te borbe.
4: Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Tu presudu je komentirala Jasmina Lazović, direktorica Fonda za humanitarno pravo.
8: Mislim da će biti zanimljivo pročitati finalnu presudu, da ćemo vidjeti na tačnu argumentaciju po kojoj je sud se smatrao nenadležnim za ono što se dešavalo nakon završetka NATO bombardovanja, odnosno onog trenutka kada se više nije smatralo da na Kosovu postoji oružani sukob. Naravno da je za srpsku zajednicu jako važan taj period i da bi bilo dobro da se i rasvetli šta se u tom trenutku desilo.
4: Suđenje je počelo 2023. godine, a u veljači ove godine obrana je iznijela svoje argumente. Sudski panel se proglasio nenadležnim za događaje nakon prekida sukoba. Proces protiv četvorice kosovskih ratnih lidera jedan je od najvažnijih procesa vezanih uz ovo razdoblje sukoba i obrana je najavila žalbu. Za BH Radio 1, Igor Božović.
3: Obje strane nezadovoljne su presudom četvorici bivših čelnika oslobodilačke vojske Kosova. Srbi zbog događaja nakon NATO bombardovanja, a Albanci zbog, kako kažu, drakonske kazne. Na glavnom trgu u Prištini sinoć su održani protesti. Premijer Kosova Albin Kurti smatra da su presude neprihvatljiva nepravda i traži da budu promijenjene u žalbenom postupku. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić rekao je da bivši lideri OVK nisu

0: osuđeni za najteže zločine počinjene nad Srbima, te da je za Srbiju od presudnog značaja očuvanje mira i stabilnosti.
1: Pre svega, sudsko veće nije utvrdilo van razumne sumnje postojanje široko rasprostranjenog ili sistematskog napada na civilno stanovništvo. Ovo je važno zato što nisu želeli kao sud takozvano Kosovo da uruše kredibilitet UČK ili takozvane oslobodilačke vojske Kosova i naravno nisu ulazili u meritum stvari oko formiranja samih snaga za odcepljenje Kosova od Republike Srbije i Savezne Republike Jugoslavije.
2: U ruskom napadu na Kijev potpuno je uništeno skladište u vlasništvu prve dame Ukrajine Olene Zelenske. Objekat je potpuno izgorio, ali prema zvaničnim informacijama u napadu nije bilo povrijeđenih. U uništenom objektu nalazila se obimna humanitarna pomoć koja je bila spremna za distribuciju širom zemlje. Federalni zavod za programiranje razvoja organizuje danas konferenciju povodom početka izrade strategije razvoja Federacije Bosne i Hercegovine do 2034. godine. Predstavnici institucija različitih nivoa vlasti, akademske zajednice, socioekonomskih partnera, stručnjaci i drugi akteri razgovarat će o dugoročnom razvoju Federacije. Podsjetimo, vlada Federacije Bosne i Hercegovine donijela je u februaru ove godine odluku o izradi strategije kojom će biti utvrđeni dugoročni razvojni pravci, ciljevi i prioriteti ovog entiteta do 2034. godine.
0: Osobe sa invaliditetom suočavaju se sa brojnim poteškoćama u svakodnevnom životu, a jedna od njih je i pristup objektima. Analiza sprovedena u Banja Luci pokazala je da su turistički objekti najmanje pristupačni objekti osobama sa invaliditetom, a samo jedan hotel ima prilagođene prostore. Analizirano je stotinu različitih objekata i rezultati nisu zadovoljavajući. U međuvremenu u Republici Srpskoj pripremljene su izmjene zakonskih rješenja. Opširnije Miroslav Nicović.
3: Analiza pristupačnosti stotinu kulturnih, sportskih, turističkih i trgovačkih objekata u Banja Luci, koju je provelo Udruženje žrtava saobraćajnih nezgoda STEP, pokazala je da su osobama sa invaliditetom najmanje pristupačni objekti u sektoru turizma u ovom gradu. Direktor Udruženja STEP Dejan Trninić.
4: Imamo situaciju da samo jedan hotel u gradu ima prilagođene sobe za osobe sa invaliditetom, samo dva restorana u gradu imaju pristupačan toalet, a nijedan kafić nema pristupačan toalet. Samim tim on nije zadovoljio sve uslove pristupačnosti. Što se tiče objekata iz oblasti kulture i sporta, tu imamo djelomično zadovoljavajuću pristupačnost. Zapravo su najpristupačniji objekti u gradu tržni centri i benzinske pumpe.
3: Sa ciljem poboljšanja pristupačnosti u oblasti turizma, resorno ministarstvo u Republici Srpskoj formiralo je prije dvije godine radnu grupu koja je pripremila izmjene zakonskih rješenja. U prijedlog novog zakona o ugostiteljstvu uvedena je mogućnost dodjele oznaka pristupačnim objektima, ali i podsticaj za objekte koji omoguće pristupačne sadržaje. Pomoćnik entitetskog ministra turizma Predrag Tešić.
5: Uradit ćemo sada prvo pravilnike za ona i uputstva za objekte ugostiteljske, šta oni trebaju da ispune da bi njihovi objekti bili pristupačni. Također ćemo raditi jednu digitalnu mapu da budu ti objekti vidljivi svim korisnicima kako u zemlji, tako i u inostranstvu.
3: Projekat udruženja STEP, usmjerene na unapređenje pristupačnosti, podržao je Caritas Bosne i Hercegovine. Rukovodilac projekata za osobe sa invaliditetom u Caritasu Zlatko Malić naglašava da su standardi regulisani međunarodnim dokumentima, ali i zakonima i pravilnicima u Bosni i Hercegovini.
6: Mi smo u posljednjih 10 godina radili analizu pristupačnosti u nekih 20-25 gradova i u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ono što možemo reći da je situacija vrlo slična u svim gradovima. Izuzeci su, dakle, jednim dijelom Banja Luka, Sarajevo, Trebinje, gdje je pristupačnost nešto bolja u odnosu na ruralne sredine.
3: Inače, u Banja Luci postoje novoizgrađeni javni objekti i stambene zgrade koji su dobili upotrebne dozvole, iako ne ispunjavaju standarde pristupačnosti. Za BH Radio 1, Miroslav Nicović.
0: Pred predstavu Gorocvet večeras će u takmičarskom programu festivala BH Drame u Zenici odigrati glumci pozorišta Bora Stanković Vranje iz Srbije. Po tekstu Milivoja Mlađenovića, a u režiji Ivana Vukovića, ova komedija govori o smaku svijeta. Predstavu Na slovo F sinoć su na matičnoj sceni

0: sceni odigrali glumci Narodnog pozorišta Sarajevo, pripremila Danijela Regoje.
1: Prva hospitalizacija na gradinskoj klinici u psihijatrijskoj ustanovi uopšte. Pacijentica je na redovno radno vrijeme dobrovoljno, radi psihički.
2: Na slovo F je dirljiva priča o prijateljstvu između dvoje mladih ljudi koji dijele sobu na psihijatrijskoj klinici i gdje jedno drugom govore o svom životu. Ovaj komad istražuje ljudsku ranjivost i snagu kroz priče likova koji traže smisao o svijetu punom osude. Stoga je najvažnije da budemo iskreni prema sebi, a onda i prema svojoj djeci, ističe glumica Ejla Bavčić-Tarakčija.
3: Ja ne znam šta može biti na svijetu uopšte problem ili bilo šta da se neka stigma stavlja, pogotovo na djecu koja se traže. Jer kad vi odgojite dijete da prihvati prvo sebe onako kako jeste, onda nekako oblikujete čovjeka koji će biti funkcionalan za dalje sebi i svima oko sebe.
2: Srbijansku predstavu Gorocvi u izvedbi pozorišta Bora Stanković Vranje večeras donosi takmičarski program festivala. Riječ je o praizvedbi Milivoja Mlađenovića u režiji Ivana Vukovića. Radnja predstave dešava se na planini Rtanj, gdje akteri priče dočekuju smak svijeta. U tom iščekivanju pojavljuju se sve ljudske mane i odigrava život. Glumac Bojan Jovanović kaže, ovdje nema pozitivnog lika.
4: Svi mi smo izraziti negativci, čekamo smak sveta, a ne shvatamo da taj smak sveta mi u stvari pravimo.
2: Gorocvijet je savremena groteska o smaku svijeta, ali ne onom kosmičkom, već intimnom, porodičnom i društvenom. Za BH Radio 1, Danijela Regoje.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu i Brčkom je 12 stepeni, Banja Luci 13, Mostaru 17, u Neumu 21 stepen.
5: Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 11 do 21, a najviša dnevna od 23 do 31 stepen. Za saobraćaj svih motornih vozila zatvorena je dionica autoputa A1 Kakanj-Lašva, a saobraćaj je preusmjeren dvosmjerno suprotnom stranom autoputa. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoputa Nemila Vranduk zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a saobraćaj preusmjeren na magistralni put M17. Na graničnim prelazima zadržavanja su do pola sat.
0: Na kraju smo emisije. Podsjećamo na važnije vijesti. Urednici javnog RTV servisa Bosne i Hercegovine tuže državu. Upitani prenos utakmica Lige nacija.
5: Danas pred Senatom saslušanje kandidata za američkog ambasadora u Bosni i Hercegovini.
0: Različite reakcije nakon presude bivšim čelnicima oslobodiločke vojske Kosova. Nezadovoljne i albanska i srpska strana.
5: Slušali ste jutarnji dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Jasenko Bajramović, speaker Aydin Koso, urednik emisije Dragana Papaz.
6: Emisija je na našem web portalu www.bhrt.ba.
7: Sport Plus. Sportsku rubriku pripremio Sandro Limić.
8: Teniska Davis Cup reprezentacija Bosne i Hercegovine privodi kraju pripreme pred gostujući duel u Južnoafričkoj Republici. Najbolji BH teniseri će za vikend igrati meč protiv domaće selekcije u Pretoriji. U naredna tri dana, do početka zvaničnih mečeva, naši teniseri će odraditi još 5 treninga kako bi bili spremni i susrete dočekali u najboljoj formi. Slušamo selektora Zorana Zrnića.
9: Želim ovaj put da se zahvalim, ali da pohvalim sve naše igrače koji su ovaj put odazvali na vrijeme i ovaj put su interes reprezentacije stavili ispred svog ličnog interesa, ispred turnira koje su mogli da igraju ove dvije nedelje i na taj način pokazali lojalnost i to zajedništvo koje nas krasi već godinama. Što se tiče uslova ovdje, imamo sve uslove za trening, imamo uslove za boravak, jako dobre, treniramo dva puta dnevno, ostalo nam još 4-5 treninga do početka mečeva i nam se da ćemo iskoristiti najbolji mogući način.

0: prilagodimo na uslove koji su ovdje, na kompletan ambijent koji nas čeka za vikend i mislim da ćemo u dobroj formi, u dobrom raspoloženju i sa onako visokim stepenom samopouzdanja dočekati mečevi koji nas čekaju za vikend.
1: Pobjedom u meču protiv Južnoafričke republike izborio bi se susret u februaru mjesecu naredne godine, koji bi BH tenisku reprezentaciju ponovo vratio u prvu svjetsku grupu Davis Cup takmičenja. Žreb parova bit će obavljen sutra. Fudbaleri banjalučkog Borca savladali su Slogu u Doboju sa 2-1 u zaostaloj utakmici drugog kola domaćeg prvenstva. Vodeći gol banjalučani su postigli već u 11. minutu, a strilac je bio španski defanzivac Abel Pascual nakon centar šuta. U nastavku prvog dijela po jedna šansa na obje strane, a onda u 30. minutu Milan Savić pogađa za poravnanje Sloge na 1-1. Do odlaska na odmor, Borac je iskoristio terensku inicijativu i preko Ante Roguljića u drugom minutu nadoknade vraća gol prednosti. Rezultatom 2-1 otišlo se na odmor, a ispostavit će se i da je to bio konačan ishod. Aktuelni prvak je time produžio niz pobjeda protiv Dobojlija, te se primakao na 2 boda za ostatka za liderom Zrinskim. Nakon ove utakmice kompletirana je i tabela Premijer lige, pa sada svi klubovi imaju po 7 odigranih susreta. Mečevi 8. kola igraće se od petka do nedjelje. Sinoć je startovalo takmičenje UEFA Ligi Europe. Na programu je bilo 9 utakmica, a postignuto je 17 golova. Praška Sparta je na gostovanju u Jermeniji sa 4-1 savladala Ararat, dok je kiparska Omonija kod kuće upisala 3 boda minimalnom pobjedom nad Celtom. Izdvajamo duel u Bukureštu, gdje je na neutralnom terenu zagrebački Dinamo odigrao bez golova sa izraelskom ekipom Hapoel Berševa. Derbi večeri odigran je na San Siru, gdje je domaći Milan porazom otvorio nastup u Europi. Rossoneri su ugostili Benfiku te izgubili od Portugalaca 0:2. U remiju Šturma i Rena, Arjan Malić odigrao je prvih 46 minuta. Evo i ostalih rezultata. Anderlecht Lyon 1-2, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Bayer Leverkusen Celje 2-0, te Sunderland AZ Alkmaar 1:0. Večeras je na programu novih 9 utakmica, a na terene će i BH reprezentativci. Kerim Alajbegović bi trebao igrati i prema najavama italijanskih medija očekuje se u startnoj postavi za utakmicu između Juventusa i holandskog Nijmegena. Haris Tabaković i njegov Salzburg gostuju ekipi Levskog u Sofiji, a Amar Memić sa češkom Viktorijom Plzen dočekuje belgijski Royal Union Saint-Gilles. Izdvajamo i utakmice Real Sociedad Bournemouth te Bešiktaš Marseille. Na evropskom prvenstvu za odbojkaše kompletirana je grupna faza u grupama B i D. Plasman iz B grupe izborile su Poljska, Ukrajina, Bugarska i Portugal, dok će u osminu finala iz grupe D ići Francuska, Njemačka, Rumunija i Letonija. Slijedi rasplet i u ostale 2 grupe. Selekcija Srbije u C grupi je opisala još jedan težak trijumf. Bili su na ivici poraza protiv Danske nakon što su izgubili prva 2 seta, no ipak uspjeli su podići nivo igre i izjednačiti na 2-2, a zatim u dramatičnom tie-breaku sa 16-14 obezbijediti izuzetno važnu pobjedu za prolaz dalje. O drugom mjestu u grupi odbojkaši Srbije će odlučivati u današnjem okršaju sa Belgijancima. Sigurna u ovoj grupi je Finska sa 4 pobjede i igraće protiv Estonije. Konačan plasman i parove osmine finala šampionata Europe dobit ćemo i nakon utakmica u grupi A. Grčka će tražiti pobjedu za prolaz dalje protiv Slovačke, dok će Italija i Slovenija igrati za 1. mjesto. Za BH Radio 1, Sandro Limić.

Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.

0: sa ginekologom.
1: U Butrović polju preglede će, pored članica udruženja i medicinskog osoblja, podržati ljekar opće prakse, dok će u Glovatičevu biti dostupan i ginekolog.
0: Mi dolazimo iz udruženja Novi pogled, sama dolazi ginekolog, nažalost nećemo ga imati u Butrović polju, bit će to ljekar opće prakse, a u Glovatičevu će biti ginekolog, dolazim ja i dolaze dvije naše članice, jedna od njih je medicinska sestra koja će mjeriti pritisak i mjeriti šećer iz krvi, a ujedno će biti na ispomoći sestre koje su trenutno, koje se zadese u te dvije ambulante, i dolazi pokretni mamograf dr. Boljaković, tomo je radio inženjer koji uvijek je sa nama, koji će raditi pregled na digitalnom mamografu. Ostaje sada slušateljima, vašim ženama, nek se prijave.
1: Ove aktivnosti dio su šireg programa koji se finansira kroz registracije za Race for the Cure, društveno odgovorni događaj posvećen borbi protiv raka dojke. Prema riječima Maje Memić, od prošlogodišnjih registracija u Bosni i Hercegovini urađeno je oko 2200 besplatnih mamografskih pregleda, a podijeljeno je i 1300 paketa prve pomoći za svaku novo operisanu ženu u Bosni i Hercegovini. Cilj je omogućiti što većem broju žena pristup preventivnim pregledima i ukazati na značaj ranog otkrivanja raka dojke. Zainteresovane žene iz Butrović polja i Glavatičeva mogu se prijaviti u ambulantama, gdje će dobiti informacije o terminima i organizaciji pregleda.
2: U susret novoj lovačkoj sezoni, jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik organizuje dvije značajne kinološke manifestacije s ciljem okupljanja lovaca, evidentiranja pasa i usklađivanja sa zakonskim propisima, smotru lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Za članove jedinstvene lovačke organizacije smotra i ispit urođenih osobina su besplatni, dok ostali učesnici plaćaju 20 maraka. Detalje donosi Alisa Kudra.
3: Jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik priprema niz aktivnosti u susret novoj lovačkoj sezoni, a naglasak je stavljen na predstojeće kinološke manifestacije. Prema riječima sekretara ovog udruženja Esada Muhibića, obaveza i planova je mnogo, naročito nakon što je udruženje početkom godine dobilo lovište na 10-godišnje upravljanje. Govoreći o planiranim događajima, Muhibić ističe:
4: prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i kinološkog saveza, planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19.9. na platou gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u gateru Krivače Butrović polje.
3: Kada je riječ o učesnicima smotre, iz jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik navode:
4: učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru, također ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
3: Iako učešće na smotri nije striktno uslovljeno obaveznim izlaskom na ispit u gateru, iz udruženja naglašavaju da je to izuzetno preporučljivo zbog zakonskih propisa.
4: Nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što, znači, zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište na upravljanje već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom.
3: S obzirom na to da lovište dugo nije imalo dodijeljenog upravljača, iz udruženja upozoravaju da se više neće tolerisati propusti u dokumentaciji pasa.
4: S obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta, gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole kontrole koje vudno dolaze, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači nas kao lovačkog društva i svih naših članova, da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači što više lovačkih kerova da polože, znači ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
3: Za lovce čip

0: Ukoliko nemaju urednu kinološku dokumentaciju, otvorena je mogućnost rješavanja tog statusa.
1: Sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnici sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
0: Osvrćući se na odziv učesnika i očekivanja u oči manifestacije, Muhibić ističe.
1: Do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljeni lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da evo, imamo i 10 dana do samog ispita urođenja osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenja osobina, na te utakmice, nego na samu smotru. S obzirom da većina znači ovih lovačkih pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu i onda je prilika znači kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
0: Smotra lovačkih pasa održat će se u subotu 19. septembra u 10 sati na gradskom stadionu u Konjicu, dok je ispit urođenih osobina na divlju svinju zakazan za subotu 26. septembra u gataru Krivače u Buturović polju.
2: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 17. septembra 2026. godine i 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
3: Danas u našoj zemlji sunčano uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne moguća kiša ili lokalni pljuskovi. Vjetar slab na jugu, jugozapadu, jugozapadni, u ostalim područjima sjeverni i sjeverozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 11 do 17, na jugu do 21, a dnevna od 23 do 29, na jugu zemlje do 31 stepen. Slušali ste infoblog Radio Konjica. Hvala na pažnji.
0: Infoblok Radio Konjica.

0: Konjic. Marketing.
1: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović. Kontakt 061 273 783.

što ne osjećam. Kad je prvi put vidiš, ko da je izronila iz dalekog sna.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program na Radio Konjica.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Četvrtak je 17. septembar 2026. godine. Nastavljamo naše jutarnje druženje. Sa vama su Muamer Ćukle i Aida Šabanović. Nadamo se da ste i ovo jutro dočekali odmorni, raspoloženi i spremni za novi dan. Prema najavama meteorologa, danas nas očekuje uglavnom sunčano vrijeme uz nešto više oblaka tokom dana, a temperatura će biti ugodne. I ovoga jutra za vas smo pripremili aktuelne teme iz Konjice i okoline, servisne i korisne informacije, ali i dobar muzički izbor. Zato ostanite uz Radio Konjic, uz jutarnju kafu, dobro raspoloženje i muziku koja će vam uljepšati početak dana. A sada za početak ovog četvrtka vrijeme za muziku.

Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da je u protekla 24 sata registrovano 10 krivičnih djela, 6 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom, 2 lica su zadobila lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. Tu je i vodostaj rijeke Neretve izmjeren u Glavatičevu u 7 sati, iznosio je 21 cm, a redovna odbrana od poplava je 160 cm. U izvještaju je i stanje na putevima prema podacima Automoto Saveza Bosne i Hercegovine. Navodi se da je na većini putnih pravaca saobraćaj se odvija bez zastoja i posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje su u toku radovi. Na dionicama cesta gdje su u toku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Na dionici Jablanica Blidinje saobraćaj je dozvoljen za vozila do 3,5 tona ukupne mase. Sporije odvijanje saobraćaja zbog radova očekivati je na dionicama Buna Stolac, Hodbina, Mostar, Čitluk, Hum. Počela je i nova školska godina, pa sve vozače su zamolili da posebnu pažnju obrate na djecu pješake, posebno one najmlađe koji po prvi put postaju aktivni učesnici u saobraćaju. Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja zbog registracije putnika. Po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije moguća su duža zadržavanja na graničnim prijelazima. A u nastavku su i podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Navodi se da je temperatura zraka izmjerena u 8 sati u Mostaru iznosila 18 stepeni, na Ivan Sedlu 12, a u Neumu 21 stepen Celzijusa. Nivo upozorenja meteoalarma zeleno, ne zahtjeva se posebno upozorenje. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 24 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 36 pacijenata. 6 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok su evidentirane i 3 kućne posjete. Jutarnji program nastavljamo pjesmom Brzo se vraćamo.

0: Nakon muzike donosimo i informacije o vremenskim prilikama koje nas očekuju u narednim danima. Prema prognozama, do petka nas očekuje sunčano vrijeme, a za vikend je najavljena promjena vremena praćena kišom. Govori Bakir Krajinović, meteorolog iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine.
1: U narednom prognoznom periodu od dvije sedmice na području Konjica očekujemo više sunčanih lijepih dana u odnosu na tmurne kišne dane. Ono što nas očekuje tokom vikenda i početkom iduće sedmice jesu padavine pljuskovitog karaktera čije količine i intenzitet nisu pretjerano izraženi, tako da će kiše biti vrlo malo na području Konjica u dane vikenda i u ponedjeljak. Sljedeća sedmica nas očekuje u stabilno i sunčano vrijeme, a od 26. do kraja mjeseca kiša je moguća na području Konjica ponovno u vidu pljuskova i pljuskovitih padavina. Međutim, ono što treba naglasiti jeste konstantan pad vrijednosti temperatura zraka na području Konjica u narednih 15 dana, tako da će dosta toplije vrijeme biti samo do petka, nakon toga slijedi pad temperatura zraka, tako da do kraja ove sedmice očekivane temperature u jutarnjim satima na području Konjica su između 10 i 14 stepeni, one maksimalne temperature između 26 i 29 stepeni Celzijusa, a od 19. do kraja prognoznog perioda jutarnje vrijednosti temperatura zraka se očekuje između 7 i 11 stepeni, a maksimalne dnevne između 19 i 24 stepena. Tako da do kraja ovog mjeseca promjenjivo vrijeme, ali i dalje će biti dosta sunčanih dana, a ono što, na što treba obratiti pažnju jeste ovaj pad temperatura zraka koji će krajem ovog mjeseca biti i ispod uobičajenih za ovaj period godine. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda za Radio Konjic, Bakir Krajinović.
0: U nastavku još jedna servisna informacija. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 km volti i Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: Počnite i ovaj dan jutarnjim programom Radio Konjica.
2: Još jednom lijep pozdrav svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. 9:38. U nastavku govorimo o aktuelnostima. Zavod zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona u saradnji s Ministarstvom zdravstva, rada i socijalne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona danas 17. septembra 2026. godine u hotelu Mostar u Mostaru organizuje konferenciju Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Više u nastavku.
3: U fokusu konferencije koja okuplja predstavnike ministarstava, Zavoda za javno zdravstvo, Zavoda zdravstvenog osiguranja i zdravstvenih ustanova iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske, bit će pitanja važna za dugoročnu održivost zdravstvenog sistema s posebnim naglaskom na finansiranje zdravstva, razvoj i preventivnih aktivnosti te kvalitet i dostupnost zdravstvenih usluga. S ciljem otvaranja dijaloga o ključnim izazovima i budućnosti zdravstvenog sistema, konferencija će okupiti predstavnike zdravstvenih institucija, donosioce odluka, zdravstvene radnike, stručnjake i druge relevantne učesnike iz zemlje i okruženja. Kroz razmjenu iskustava, primjera dobre prakse i stručnih mišljenja, učesnici će raspravljati o temama koje imaju direktan uticaj na održivost zdravstvenog sistema i kvalitet zdravstvene zaštite. Program konferencije obuhvatit će tri tematske cjeline: finansiranje zdravstvenog sistema, izazovi i ograničenja s posebnim naglaskom na posljedice aktuelnih finansijskih okolnosti i mogućim modelima održivog finansiranja, prevencija i očuvanje zdravlja, ulaganje koje smanjuje troškove kroz raspravu o preventivnim programima kao jednom od ključnih preduslova za dugoročno očuvanje zdravstvenog sistema. Budućnost zdravstva, perspektive zdravstvene zaštite, posvećena razvoju zdravstvenih politika i modelima koji mogu odgovoriti na izazove budućnosti. Organizator očekuje da će ova konferencija predstaviti značajnu platformu za razmjenu znanja, iskustava i prijedloga, te da će doprinijeti oblikovanju održivih rješenja za zdravstveni sistem u kojem će financijsku stabilnost, dostupnost zdravstvene zaštite i interes osiguranika ostati zajednički prioritet. Iz Zavoda su naveli da organizacijom ove konferencije potvrđuju svoju ulogu aktivnog učesnika u promociji stručnog dijaloga, jačanju međuinstitucionalne saradnje i kreiranju održivih rješenja za razvoj zdravstvene zaštite.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.

0: 9 je sati i 50 minuta. U nastavku našeg jutarnjeg programa još aktuelnih tema. Naime, Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine su obavijestile javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Govori Leila Motoruga iz službe za odnose s javnošću Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine.
1: Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine obavještavaju javnost da je zbog posljedica požara privremeno obustavljen putnički željeznički saobraćaj na relaciji Sarajevo-Čapljina-Sarajevo. Stručne ekipe i nadležne službe Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine nalaze se na terenu i trenutno pregledaju šire područje pruge zahvaćeno požarom, kao i stanje željezničke infrastrukture, elektroenergetskih i signalno-sigurnosnih sistema. Posebno se provjerava da li je požar uticao na prugu, kontaktnu mrežu i elektroenergetska postrojenja, kao i postoji li opasnost od pada drveća ili stubova zahvaćenih požarom na prugu. Putnički saobraćaj bit će ponovo uspostavljen čim stručne službe završe preglede i potvrde da su ispunjeni svi potrebni sigurnosni i tehnički uslovi za njegovo sigurno odvijanje. Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine svjesni su koliko ova obustava otežava putovanje i kakve probleme predstavljaju za putnike, se im zahvaljuju na razumijevanju i strpljenju. Čim se steknu uslovi, učinit ćemo sve da se putnički saobraćaj ponovo uspostavi u najkraćem mogućem roku.

10 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuju i vazdušne snage. Zbog teške situacije i nemogućnosti pristupa dijelu požarišta, zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Republike Hrvatske. Sindikalna organizacija javne ustanove Centar za predškolsko vaspitanje i obrazovanje Banja Luka, koja djeluje u okviru Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Republike Srpske, ponovo je uputila zahtjev gradonačelniku Banja Luke Drašku Stanivukoviću za održavanje sastanka i otpočinjanje pregovora o povećanju plata i unapređenju položaja zaposlenih u ovoj ustanovi. Isti zahtjev upućen je i proteklog mjeseca, a budući da do sastanka nije došlo, ponovo je zatraženo hitno sazivanje sastanka. Ruske snage izvele su tokom noći novi kombinovani napad raketama i dronovima na Kijev, pri čemu je povrijeđeno najmanje 16 osoba, objavio je Ukrinform, pozivajući se na gradonačelnika ukrajinske prijestolnice Vitalija Klička. Posljedice napada zabilježene su u Darnickom, Dnjeprovskom i Solomjanskom okrugu Kijeva. Ukrajinska policija dokumentuje posljedice napada, koji je okarakterizovala kao još jedan ruski ratni zločin. Vodostaj rijeke Sane u Sanskom mostu danas je na najnižem nivou posljednjih nekoliko decenija i iznosi 69 cm. Nedostatak padavina direktno se odražava na izdašnost vrela rijeke Sane i njenih pritoka, zbog čega je izrazito nizak nivo vode zabilježen i na manjim vodotocima na području Sanskog mosta i okolnih naselja. Obilnije i dugotrajnije padavine bile bi ključne za povećanje izdašnosti izvora i pritoka te postepeni oporavak vodostaja Sane. Prema posljednjima mjerenjima u Foči je 13 stepeni, Livnu 14, Sarajevu i Banja Luci 15, Brčkom i Tuzli 18, Trebinju 19, Mostaru 21 i u Neumu 23 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano vrijeme uz umjeren porast na oblake tokom dana. Poslije podne na sjeverozapadu Bosne mogući su kiša ili lokalni pljuskovi. Najviša dnevna

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Otvoreni program Radio Konjica.
5: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdrav za sve naše slušaoce. Pozivamo vas da i u narednim minutama ostanete uz naše frekvencije. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Govorit ćemo o smotri lovačkih pasa i ispitu urođenih osobina na divlju svinju, o jednom događaju koji organizuje jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik. Tim povodom gost u našem studiju je sekretar u ovoj organizaciji lovačkoj, Esad Muhibić. Dobrodošli, Esade, i hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.
6: Hvala vam na pozivu, prije svega pozdrav za vas i za slušaoce Radio Konjica.
5: Smotra lovačkih pasa bit će održana u subotu, 19. septembra. Zamolit ćemo vas da kažete nešto više o ovoj aktivnosti, šta ona podrazumijeva, i ne možemo da ne primijetimo, s obzirom da ste nakon organizovanja nove organizacije i dobijanja lovišta na 10 godina pokrenuli intenzivne aktivnosti.
6: Pa, prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza, planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se naredni vikend u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović Polje.
5: Ko će biti učesnici smotre lovačkih pasa?
6: Pa, učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također, ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
5: Da li su obavezni lovci koji budu učesnici smotre lovačkih pasa i da budu na ispitu urođenih osobina na divlju svinju u Gateru Krivače?
6: Pa nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što, znači, zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište neupravljene, kako ste rekli, već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači, mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo, znači, za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli, znači, u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom, znači, na te zakonske okvire i regulative, bez obzira, znači, s obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo, znači, različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje uvodno dolaze, znači, neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza, znači, nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli, znači, što više lovačkih kerova da polože, znači, ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli, znači, bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
5: Koliko je lovaca u jedinstvenoj lovačkoj organizaciji Konjic Koznik registrovano?
6: Pa trenutno, znači, mi imamo preko 1000 članova, blizu 1100 članova, od toga, znači, oko 90% članova su članovi koji imaju položen lovački ispit, koji se mogu baviti aktivno lovom. Imamo određeni broj pomažući članova pripravnika, podmatka, koji će također u narednom periodu, kad steknu uslove, moći da polože lovački ispit i da budu redovni lovci.
5: Dobili ste lovište na 10 godina. Za naše slušaoce da pojasnite koje lovište pripada vama. Znamo da na području Konjica

0: Ivanjica djeluje još jedno lovačko društvo Neretvica. Dakle, jesu li ta lovišta podijeljena na ova dva lovačka društva?
1: Pa jeste, znači, lovačko društvo Neretvica već od ranije, znači, ima dodijeljeno lovište na upravljanje. Naša lovačka organizacija, znači, početkom ove godine dobila je lovište Konjic na upravljanje, znači, postoji lovište Neretvica i lovište Konjic. Lovište Konjic na upravljanje dobila jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik. Znači to lovište obuhvata kompletnu teritoriju grada Konjica, znači izuzev ovoga dijela lovišta Neretvica kojim gazduje lovačko društvo Neretvica Butrović Polje.
0: Saradnja dva lovačka društva kakva je?
1: To se tiče saradnje, mi nemamo tu problema kako sa lovačkim društvom Neretvica, znači imamo odličnu saradnju također sa ostalim lovačkim organizacijama sa kojima graničimo i upravo u toku su aktivnosti gdje planiramo, znači, da se održe sastanci sa svim lovačkim udruženjima sa kojima graniči lovačko društvo, jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik i lovište, kako bi mogli tu saradnju da unaprijedimo, posebno kada je u pitanju kontrola lovišta, suzbijanje krivolova i druge aktivnosti.
0: Da se opet malo vratimo na ovu smotru lovačkih pasa, da li svi lovci posjeduju lovačke pse?
1: Pa nisu. Znači, sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnici sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači, te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nisu, znači koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave rodovnike, mogu kroz te B rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
0: Kako se nabavljaju lovački psi?
1: Pa, to je stvar pojedinca i uglavnom, znači, stvar je kako se obavljaju lovačke aktivnosti, šta se lovi i ostalo, znači, uglavnom, svi lovci koji su zaljubljenici lova, pogotovo zaljubljenici lova sa lovačkim psima, nastoje, znači, da imaju dobre lovačke pse, pogotovo znači na određenu vrstu divljači. Lovački se kaže, onaj, svako bi želio da ima lovačkog psa koji ne dira drugu divljač osim onog divljač koji želi da lovi.
0: Koja je cijena lovačkih pasa, gospodine Muhibić?
1: Pa to je sad ono što se kaže, koliko para, toliko muzike, ali prema nekim ovakvim informacijama u kontaktima je to cijene, znači čistokrvni lovački pasa na određenu, znači divljač, pogotovo kad je u pitanju zec i divlja svinja, pa dostižu znači cijene i do 20.000 maraka.
0: Sad se postavlja pitanje ko može izdvojiti toliko novca za lovačkog psa i pretpostavljamo da biti lovac je poprilično skup hobi.
1: Pa jeste, postati, pogotovo da bi se postao lovac, znači od samog početka, znači sama prijava u lovačku organizaciju, polaganje lovačkog ispita, nabavljanje potrebne opreme, naoružanja, to podrazumijeva na kraju krajeva i odgovarajuće i vozilo i lovačkog psa, tako da nije to nimalo jeftin sport, ali znači za prave zaljubljenike što tiče toga sporta, kogod se odluči na to, znači da je spreman da plati određenu cijenu.
0: Kako se lovački pas obučava za te svoje aktivnosti u prirodi, za lov?
1: Pa što se tiče same obuke pored lovačke aktivnosti, znači zakonska obaveza što ćemo mi da radimo u narednom periodu, da se izdvoji određen dio teritorije lovišta gdje bi se vršila obuka, odnosno tako to zovu kondiciranje mladih pasa. Ti dijelovi lovišta uglavnom se određuju znači na mjestima gdje nema puno divljač, odnosno gdje divljač se ne reproducira, kako bi se smanjile štete. A što se tiče ostale obuke, znači postoje gajteri, odnosno mjesta znači za obuku, za određeni lov, postoje gatri za zeca, postoje gatri za divlju svinju, također znači propisano zakonom na koji način se i gatri i organizuju i kako se sprovode znači te obuke

0: Podsjećamo, danas je naš gost Esad Muhibić, sekretar jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik, povodom smotre lovačkih pasa koja će biti održana u subotu 19. septembra u Konjicu i ispita urođenih osobina na divlju svinju koji će biti održan u subotu 26. septembra. Evo jedinstvene prilike, gospodine Muhibiću, da kada govorimo o svim ovim aktualnostima i zanimljivostima iz lovačkog svijeta, da govorim i o tome da ste bili angažovani na gašenju požara. Nažalost, ove godine bilo je požara na području našeg grada. Rijetke su nekako prilike kada možemo govoriti i o vašoj aktivnosti da se pomogne životinjama u takvim okolnostima. Izvolite u narednim minutama o tome.
1: Pa jeste, znači, prilikom bilo koje prirodne nepogode mi pozovemo naše članove, znači, da se odazovu u pomoć, znači, civilnim strukturama. Tako je bilo i ove godine, gdje su naši članovi aktivno se uključili u borbu protiv požara od Glavatičeva pa preko Brđani, Džepa, i zadnji požar, znači, koji se desio ovdje neposredno blizu grada, gdje se dosta naših članova odazvalo pozivu i uključilo se u gašenje požara i pomoć civilnim strukturama, odnosno civilnoj zaštiti. I tako će biti u narednom periodu. Znači, mi imamo, što kaže, dobru saradnju sa civilnim strukturama, sa civilnom zaštitom i jednostavno stojimo na raspolaganju za sve aktivnosti vezane za to. Jedan od zadataka, znači, i kad su te prirodne nepogode, jeste zadatak i obaveza članova lovačke organizacije da se prati stanje, znači, divljači, jer obično, ja sam to imao priliku, bio sam na svim tim požarištima, jednostavno divljač u takvim okolnostima se dezorijentiše. Znači, mora da napusti prirodno stanište gdje borave, onda dolazi do određene dezorijentacije, jednostavno ne znaju kuda. Znači, oni bježe od požara, ali jednostavno ne znaju ni gdje, ni šta, ni kako. Često se dešava pa da dođu i na ceste i ostalo, onda dolazi do neželjenih posljedica za obraćenje nezgoda i svega ostalog. Uglavnom, znači, to je veliki problem. Kad je u pitanju divljač, mora da se seli iz određenog dijela i pogotovo, znači, kad se uništi to stanište, nema tu povratka, mora da se prilagođava drugim dijelovima lovišta, gdje je opet, znači, obaveza i lovačkog društva i pojedinaca da se prati stanje divljači, da se prati zdravstveno stanje, da se prate potrebe hrane i vode da bi se intervenisalo ukoliko je to potrebno. Kod nas mi imamo sreću, pa što se tiče ti sušni perioda, ipak što se tiče same vode, lovište Konjic je bogato sa izvorima vode, tako da nemamo ti velikih problema kao što, recimo, imaju druga lovačka društva. Pretežno dole pratimo situaciju u Mostaru i to gdje čitavo ljeto, znači, u organizaciji, lovačke organizacije se doprema voda na pojilišta kako bi divljač mogla da se zadrži i da opstane na određenom području lovišta.
0: Biti lovac podrazumijeva mnogo tih aktivnosti, ne isključivo odstrijel, znači to i humane aktivnosti provoditi kada je riječ o zaštiti životinja, divljači. Podsjetit ćemo i na to koliko je biti lovac važno i u tim nekim situacijama kada dođu nepogode, kakva je bila u oktobru 2024. godine kada su lovci na području Neretvice bili mnogo od koristi jer su poznavali sve te puteve kojima se oni kreću, sve neke kratice posredstvom kojih su bili od pomoći i dopremali su ono što je bilo potrebno na terenu u tim blokadama.
1: Pa tako je, znači, prije svega što se tiče lova, kad se spomene lov i lovci, uglavnom je to, svi misle lovci samo tu da ubijaju divljač, međutim to je, kada gledamo na kakvu hijerarhiju, sami odstrel, odnosno lov je na zadnjem mjestu. Baš što se tiče, znači, planova naše lovačke organizacije, svega ostalog, znači, uvijek počinjemo od zaštite divljači, zaštite lovišta, stvar.

0: pranje preduslova da se divljač na određenom dijelu lovišta gdje gravitira, da im se znači omogući ono sve što treba da imaju da bi se mogla izvršiti kvalitetna i reprodukcija i na kraju krajeva za prave lovce. Ja imam običaj reći, znači pravi lovci nisu mesari, znači lov prvenstveno kao lov se planira, izvodi, radi trofeja. Znači trofej divljači je nešto što bi trebalo da bude prioritet svakog lovca, a ne nekakvo meso i ostalo. I znači sami lov, izvršenje lova je znači na kraju i po meni, bar je moje takvo mišljenje, znači ne lov po svaku cijenu. Znači, lovci kao lovci, prije svega zašto divljači, zašto lovišta, druženje, ono kako samo lovci znaju i umiju, i onda tek na kraju po zakonu, kako je zakon propisao, kako je to određeno, znači planovima ostalo da se vrši osred divljači.
1: S obzirom da lovište kojim sada gazduje vaša organizacija Konjic Koznik je dugo bilo bez koncesije, bilo je tu prostora za razne mahinacije, za krivolov, na koji način suzbijate krivolov sada kada ste organizovani?
0: Pa prije svega, znači, obaveza svakog lovca je da bude lovočuvar. Znači, uspostavljanje, mi do sad prije dobijanja lovišta na upravljanje nismo mogli da uspostavimo profesionalnu lovočuvarsku službu. Znači, uspostavili smo i to gdje imaju profesionalni lovočuvari, ali zadatak i obaveza svakog lovca je da štiti divljač i lovište i samo na takav način. I ne samo lovci, nego znači, mi pozivamo i često i putem i sredstava informisanja i putem medija i svega ostalog, sve građane, znači lokalno stanovništvo, da se uključe u zaštitu ne samo divljača, nego zaštitu lovišta i svega ostalog, kako bi ta divljač se mogla zaštititi, da bi mogla znači imati određeni mir, jer tako propisuje zakon i sve ostalo, znači u vrijeme lovostaja, pogotovo kad je period reprodukcije, znači divljač mora da ima svoj mir, da im se obezbijedi potrebne uslovi da se može reproducirati. Po meni, znači jedini način da bi se kvalitetno zaštitilo i lovište i divljač jeste da se svaki lovac i svi građani lokalno stanovništvo uključe u to, da mogu da prijave, znači bilo koji vid uznemiravanja divljači, pogotovo znači u vrijeme kad je lovostaj i kada nije period obavljanja lovačke aktivnosti.
1: Gospodine Muhibiću, da se vratim opet na ovu smotru lovačkih pasa na kraju razgovora, mogu li, pretpostavljamo da će to biti interesantno našim slušaocima, građanima, kada to počinje, mogu oni doći to vidjeti?
0: Pa što se tiče smotre, znači smotra počinje 19. na platovu gradskog stadiona u 10 sati i zanimljivo je, znači gdje se vrši ocjena vanjski izgled lovačkih pasa, a još znači je atraktivnije, znači ispit urođenih osobina, ono što mi lovci kažemo, naški, znači utakmica na divlju svinju koja će se održati 26.9. u gateru Krivače Butrović polju, gdje je još dosta zanimljivije, znači gdje se ocjenje, znači lovački kerovi, posjedovanje njihovih osobina, da u određenom vremenu, znači propisanom, pronađe divljač, da se zadrži, ono što se kaže žargonski mi lovci, koliko vremena drži divljač umjesto, odnosno koliko leje na divljač, da li će pokrenuti divljač, da li će na poziv, znači vlasnika da se vrati, znači na mjesto puštanja, i u sklopu toga, znači predviđena je, uvijek se gleda i reakcija na pucanj, znači kad je u pitanju pucanje, da lovački pas ne bi smio da se plaši, ostalo, čak na većina lovačkih pasa kada čuje pucanj, znači dobija dodatni motiv za traženje i za gon divljača.
1: Koliko se očekuje učesnika, imate li predstavu?
0: Pa evo, do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljenih lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da, evo, imamo i 10 dana do samog ispita urođenja osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenja osobina, na te utakmice, nego na samu smotru, s obzirom da većina, znači ovi lovački pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu, i onda je prilika, znači, kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
1: Još za kraj da nam kažete, Esade, o toj ljubavi čovjeka i psa

0: Odavna je poznata ta ljubav između čovjeka i psa, između lovačkog psa i lovca, također su te neke veze specifične. Vi sami ste imali lovačkog psa, imate li sada, i kako se njeguje taj odnos? Da nam za kraj razgovora kažete nešto više o tome.
1: Pa gledajte, sama ljubav prema tim lovačkim psima je zaista velika. Ja recimo trenutno imam 4 lovačka psa, imam jednog lovačkog psa koji je već, ono što kažem, ima 12 godina u poznim godinama i dobar lovački pas. Jednostavno, kad se kaže o nekakvim cijenama i svim ostalim, znači to kad se zavoli, onda nema cijene. Ja sam imao uvijek, još uvijek dosta ponuda i svega, ono što kaže, visoki ponuda, ali jednostavno, ja kažem, moj žuću nema cijene.
0: Hvala vam puno, neka vam žuća još dugo poživi i da se još dugo družite u prirodi i da uživate u lovu. Zahvaljujemo našem sagovorniku. Bio je to sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Esad Muhibić. Vas pozdravljaju Muamer Ćukla i Jamila Habibija, koji su realizovali današnju emisiju. Ostanite uz program Radio Konjica.
2: Program Radio Konjica.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Sedmici se bliži kraj. Kupovinu u Bingu planiraj. Od 17. do 20. septembra smrznuto grill povrće Giardino Verde 400 grama 4,95. Dodatak jelima Semberka 250 grama Marku 10. Deteržent kapsule Veš 14 komada 5,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
0: Radio Konjic.

0: radi uvijek. Radio prije svega.
1: Radio Konjica.

električnom energijom. Gradska izborna komisija Konjic obavještava birače sa područja izborne jedinice 127A Konjic o određenim promjenama vezanim za biračka mjesta i lokacije na kojim će se glasati na općim izborima 2026. godine, koji će se održati 4. oktobra 2026. godine. Naime, birači sa dosadašnjeg biračkog mjesta Argud će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Odžaci, prostorije osnovne škole u Odžacima.

Birači sa biračkog mjesta Dubočani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Spiljani, prostorije osnovne škole u Spiljanima. Birači sa biračkog mjesta Kostajnica će od predstojećih izbora glasati u Buturović polju, prostorije fudbalskog kluba Klis, kao i ostali birači iz Buturović polja. Birači sa biračkog mjesta Boračko jezero će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavatičevo, prostorije osnovne škole Glavatičevo. Birači sa biračkog mjesta Đanić i Kruščica će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Parsovići, prostorije osnovne škole Parsovići. Birači sa biračkog mjesta Polje Bijela će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Glavičine, prostorije Ređo Maksumić i Meho Macić. Birači sa biračkog mjesta Brđani će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Podorašac, prostorije osnovne škole Podorašac. Birači sa biračkog mjesta Gornje Višnjevice će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Seonica, prostorije osnovne škole Seonica. Birači sa biračkog mjesta Homolje će od predstojećih izbora glasati na biračkom mjestu Ovčari, prostorije preduzeća Konjic Trans. Zbog savremenih informacionih tehnologija koja će svoju prvu primjenu imati na predstojećim izborima i uputstva o vrstama, načinu i rokovima za određivanje biračkih mjesta, izvršeno je spajanje gore navedenih biračkih mjesta. Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca, podružnica Elektrodistribucija Mostar, obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 km. Kilovolti i Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.

0: Grad Konjic raspisuje javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela plaćenog poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu. Pravo na dodjelu novčanih sredstava za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina mogu ostvariti osobe u dobi do 40 godina života sa prebivalištem na području grada Konjica, a koji prvi put rješavaju stambeno pitanje kupovinom nekretnina stan ili kuće na području grada Konjica. Sredstva za refundiranje dijela na porez na promet nekretninama obezbjeđena su u budžetu grada Konjica u okviru ekonomskog koda 614414. Iznos sredstava za refundiranje po korisniku koji mogu ostvariti pravo na dodjelu istih iznosi maksimalno do 2000 konvertibilnih maraka. Novčana sredstva za refundiranje troškova na ime plaćenog poreza na promet nekretnina dodjeljivat će se licima iz tačke 1 ovog javnog poziva, pod uslovom da ispunjavaju dalje navedene kategorije. Da je državljanin Bosne i Hercegovine, da ima prijavljeno prebivalište na području grada Konjica prije raspisivanja javnog poziva, da na dan uplate poreza na promet ima do 40 godina života, da nema niti je imalo u vlasništvu suvlasništvu nekretninu na području grada Konjica, ne odnosi se na nekretninu za koju se ostvaruje pravo, da bračni drugi djeca nisu vlasnici suvlasnici nekretnina na području grada Konjica, da suvlasnik nekretnine ispunjava ove uslove, a koji nije ostvario pravo na refundiranje po istom osnovu, da ima zaključen ugovor o kupoprodaji nekretnine, da je upisano kao vlasnik suvlasnik nekretnine za koju zahtjeva refundiranje, da je porez na promet nekretnina uplaćen u tekućoj godini, da podnosilac zahtjeva prvi put rješava stambeno pitanje, da nije koristio poticajne mjere za kupovinu prve stambene jedinice. Zahtjev sa traženom dokumentacijom se podnosi putem protokola Gradske uprave grada Konjica, Službi za privredu, poljoprivredu, investicije i lokalni razvoj, a isti se predaje direktno u zatvorenoj koverti sa naznakom. Prijava na javni poziv za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava na refundiranje dijela poreza na promet nekretninama iz sredstava budžeta grada Konjica za 2026. godinu, uz obaveznu naznaku prijava na javni poziv ne otvaraj. Prijavni obrazac i prilozi mogu se preuzeti na web stranici grada Konjica www.konjic.ba i na infopultu u zgradi gradske uprave. Nepotpuni i neblagovremeni zahtjevi neće biti razmatrani. Javni poziv ostaje otvoren do 29. decembra 2026. godine. Dodatne informacije o ovom javnom pozivu mogu se dobiti svakim radnim danom putem telefona 036 712 253, Adisa Kevrić, i 036 712 245, Naida Macić, ili putem e-maila adisa.kevrić@konjic.ba i naida.macić@konjic.ba.
1: U kinosali Narodnog univerziteta Konjicu u četvrtak 17. septembra na programu su dvije filmske projekcije. Najmlađe gledatelje i cijele porodice u 18 sati očekuje animirani film Ovčica Shaun, tri bundevasti haos, koji će biti prikazan sinhronizovano. Film traje sat i 31 minutu, a riječ je o trećem nastavku popularne animirane avanture studija Aardman Animation. Istog dana u četvrtak 17. septembra od 20 sati na programu je akcioni thriller Runner, namijenjen publici starijoj od 16.

Narodni univerzitet Konjic će u okviru projekta Teatar Baština 2026. realizirati programske sadržaje posvećene liku i dijelu Zulfikara Zuke Džumhura. U utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura bit će održana likovna radionica povodom godišnjice njegovog rođenja. U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja bit će upriličena književno-muzička večer u Sevdah, kao i promocija knjige Priče o Nani autora Esada Ese Balića. Uz autora Balića u umjetničkom programu će nastupiti izvođači Sevdalinki Hamit Ragibović Besko i Behrija Neymarlija. U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura bit će održan Dan otvorenih vrata uz svečano otvaranje video ruma posvećenog Zuki Džumhuru. Kroz ovaj program cilj je očuvati i promovisati kulturnu baštinu, umjetnost i sjećanje na jednog od najznačajnijih bosansko-hercegovačkih umjetnika.

Slušate Radio Konjic.

0: 12 sati, radio televizija Bosne i Hercegovine, program radija, podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Sinala Šumar.
1: Dobar dan, iz sadržaja emisije izdvajamo. Dvije osobe teško povrijeđene u požaru u staračkom domu u Lukavcu. Helikopter oružanih snaga gasi požar na čvrsnici. Traži se i pomoć Kanadira iz Hrvatske. Američki napadi na školu u Iranu mogli bi biti ratni zločin. Teheran nasilno ugušio proteste, pokazuje izvještaj UN-a. Kanadski premijer Mark Carney pred Evropskim parlamentom nakon što je Kanada pozvana da postane pridružena članica Unije. Vrijeme danas sunčano uz porast na oblake, poslije podne moguća kiša. U domu za starija lica Ahmedić u mjestu Mosorovac kod Lukavca sinoć je izbio požar, dvije osobe su teško povrijeđene i zbrinute u Univerzitetskom kliničkom centru u Tuzli. Iz uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona saopćili su da je policijskoj stanici požar prijavljen 30 minuta nakon ponoći, a kako saznajemo, vatra je buknula u trokrevetnoj sobi odakle se dim proširio cijelim spratom. Svi štićenici osim dva povrijeđena na vrijeme su evakuisani i na sigurnom su. Policija, dežurni kantonalni tužilac i inspektor inspektorata za zaštitu od požara će tokom dana izvršiti uviđaj kako bi utvrdili uzrok požara. O stanju povrijeđenih za BH Radio 1 je govorila glasnogovornica UKC-a Tuzla Ersija Ašćerić.
2: Nakon sinoćnjeg požara u jednom od domova za starija lica u Univerzitetski klinički centar Tuzla hospitaliziran su dva pacijenta. Pacijent inicijala OH zadobio je teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent intubiran i na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO zadobio je opekotine lica i tijela, a ovaj pacijent ima i udružene komorbiditete. Dežurne ekipe Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla brzo i profesionalno su odgovorile na prijem, trijažu i hiruške, kao i sve druge intervencije koje je zahtijevalo zdravstveno stanje pacijenata.
0: Požar na čvrsnici dalje je aktivan, ali stambeni objekti trenutno nisu ugroženi. Vatrogasci su uspjeli presjeći jednu liniju požara, trenutno gase preostale aktivne dijelove. Gašenje otežavaju nepristupačan teren i gusta šuma, zbog čega pojedinim dijelovima požarišta nije moguće prići kopnenim putem. Dodatni problem stvara vjetar koji mijenja smjer širenja vatre. U gašenju učestvuje i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine, a zatraženo je i angažovanje Kanadera iz Hrvatske.
1: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i osnovna sindikalna organizacija kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu traži zaštitu prava svojih radnika. Kako su istakli, menadžmentu kliničkog centra uputili su do sada desetine dopisa u kojima su ukazali na kršenje radnopravnog statusa, ali do sada nisu dobili ni jedan konkretan odgovor. Predsjednica sindikalne organizacije kliničkog centra Elvira Karić-Isović objašnjava s kojim se problemima suočavaju uglavnom medicinske sestre i tehničari, kao i higijeničarke.
3: Ono na što ću se ja referisati jesu da ukažem na probleme u rasporedu radnog vremena kojeg koriste u kliničkom centru, a koje niti zakon, niti kolektivni ugovor prepoznaje kao takav. Gdje se uposleniku kaže da dođe da radi od 12 do 14 sati ili da dođe da radi od 3 do 16. To je radno vrijeme koje kolektivni ugovor ne prepoznaje, ani sam zakon. Prekovremeni rad u kliničkom centru se paušalno isplaćuje

0: Meni sat koji se evidentira, koji šef dostavi menadžmentu na dalje razmatranje i potpisivanje treba biti isplaćen uposleniku. Jednaka prava za sve uposlenike.
1: Sistem zdravstvene zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu je na mnogo većem nivou nego što su realne financijske mogućnosti. Poručeno je to sa konferencije Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite, koja se održava u Mostaru u organizaciji Kantonalnog zavoda zdravstvenog osiguranja. Naglašeno je da je potrebno razvijati modele održivog finansiranja i ulagati u prevenciju radi dugoročnog očuvanja zdravstvenog sistema, te razvijati primarno zdravstvenu zaštitu, a kadrove usmjeravati na specijalizaciju porodične medicine i pedijatrije. Govore direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andrej Čović i kantonalni ministar zdravstva, rada i socijalne politike Milenko Bevanda.
2: Tri jako važne teme. Jedna je financiranje trenutno zdravstva, druga je prevencija i pokušaj kroz preventivne programe smanjivanja oboljenja, odnosno i samim tim posljedičnoj troškova u zdravstvu, i kroz treći panel smo planirali razgovarati o nekim perspektivama uvažavajući naše mogućnosti, ali i iskustva okruženja. Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
3: Istina da mi imamo tri bolnice, imamo toliko domova zdravlja i ja odgovorno mogu reći da u našoj županiji znači ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim županijima ove države. I to je naš problem. Evo, ravnatelj je rekao zavoda, znači kako je teška financijska situacija, ali isto tako je rekao da nismo mi jedini u takvoj situaciji.
1: Misija Ujedinjenih naroda za utvrđivanje činjenica o Iranu saopćila je da ima opravdane osnove vjerovati da su Sjedinjene Američke Države izvele dva vojna napada na školu i sportski objekat u Iranu u februaru, ocijenivši da ti napadi predstavljaju ratne zločine.
4: Misija je također utvrdila da su iranske vlasti počinile zločine protiv čovječnosti tokom reakcija na antivladine proteste. Nalazi iz novog izvještaja nezavisne međunarodne misije za utvrđivanje činjenica o Iranu, koji će biti predstavljen Vijeću UN-a za ljudska prava u Ženevi, odnose se na postupanje SAD-a tokom rata s Iranom, koji je počeo u februaru, kao i na odgovor iranske vlade na proteste širom zemlje, koji su počeli krajem decembra.
1: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dozvoli Kanadi da postane njena pridružena članica, rekavši da će to učiniti ako je namjera prijedloga loša. Njegova izjava uslijedila je nakon što je predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica Unije, iako takav status još ne postoji. Kanadski premijer Mark Carney boravi u Strasburu, gdje je organizovano njegovo obraćanje europarlamentarcima. Opširnije Miroslav Nicović.
5: Prijedlog da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije američki predsjednik Donald Trump nazvao je smiješnim, a potez Brisela mogućim neprijateljskim činom. Zaprijetio je da će uvesti visoke carine Evropi ukoliko procijeni da je namjera prijedloga loša. Ako to urade, a ja to smatram neprijateljskim činom, uvešću veoma ozbiljne carine ili obustaviti trgovinu sa Evropom u mnogim oblastima. Ako su namjere dobre, to je jedna stvar, ali ako su loše, uvešćemo veoma visoke carine prema Evropi, što je sasvim moguće. Trumpova prijetnja uslijedila je nakon što je juče u svom godišnjem govoru o stanju Evropske unije predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen izjavila da želi da otvori mogućnost da Kanada postane prva pridružena članica Evropske unije uz prijedlog bliže saradnje u oblastima tehnologije, odbrane i energetike.
6: Želimo da odnose sa Kanadom podignemo na najviši mogući nivo. Hitno moramo redefinisati naše partnerstvo. Zato bih voljela da zajedno otvorimo vrata Kanadi da postane prva pridružena članica Evropske unije.
5: Kanadski premijer Mark Carney pozdravio je prijedlog Evropske unije o mnogo snažnijem i ambicioznijem savezništvu u budućnosti. Navedeno je u saopštenju njegove kancelarije u kojem pridruženo članstvo nije direktno pomenuto. Ideja o pridruženom članstvu dolazi u vrijeme kada su trgovinski odnosi Evropske unije i Kanade sa SAD-om pogoršani. Međutim, status pridružene članstva

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Na lokalitetu Jelina Vranduk kod Zenice oko 10 sati došlo je do nesreće u kojoj je prilikom održavanja pruge Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine stradao uposlenik tog preduzeća. Uviđaj vrši odsjek kriminalističke policije Policijske uprave 1 uz nadzor tužilaštva Zeničko-Dobojskog kantona. Kako je za našu

0: Leviziju potvrdila glasnogovornica uprave policije kantonalnog MUP-a Lejla Ekinović, stradala je osoba ČN iz Zenice.
1: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom, je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
0: Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iz te privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Ovo se dešava nešto nakon manje od godinu kada je u velikom požaru u Tuzlanskom domu penzionera stradalo 15 korisnika.
2: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
3: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
2: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privremeno evakuisani. Iz UKC Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC Tuzla.
4: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO ima opekotine lica i tijela. Također radi se o teškim opekotinama.
2: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za starije osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove žaljeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starijih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj je smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
0: Radnici rudnika mrkog uglja Kakanj još uvijek su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona ponovo je aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici za zdravstveno osiguranje premašili 175 miliona maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema zavodu, te da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka zavoda prema rudarima. Očekuju hitno rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje. Sindikat radnika u zdravstvu i sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KSUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment KSUS-a ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom. Ako ovakva praksa bude nastavljena, najavljuju i sudske postupke.
5: Iz sindikata navode da menadžment Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu kontinuirano ne odgovara na njihova službena obraćanja, te da izostaje dijalog i uključivanje sindikalnih organizacija u pitanja koja se odnose na prava zaposlenih. Posebno ukazuju na izmjene pravilnika o radu, za koje tvrde da su urađene bez saglasnosti sindikata, te upozoravaju da bi takav odnos mogao dovesti do sudskih postupaka. Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
6: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban radar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
5: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinski

Sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Isić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednostavno.

0: Osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
1: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopisi koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
2: Izazovi reformi zdravstvenog sistema u okviru današnjih društvenih i globalnih parametara, tema je konferencije Održivo zdravstvo, financiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite. Uz nove modele financiranja razmatrani su i problemi u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, odlazak liječničkog kadra te zaduženost zdravstva. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona.
3: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova, gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu, evropski standard, a naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
4: Svijet.
2: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako Unija dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen u godišnjem govoru poručila je da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u Uniji trenutno nije moguć.
5: Mnogo vike ni za što. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade Uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
6: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu. No ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
7: This is not a partnership against anyone else.
1: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
5: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
8: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
5: Von der Leyen je na Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
2: Evropska komisija usvojila je prijedlog zakona

0: zakona o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama djeci mlađoj od 13 godina. Također, prema ovom prijedlogu, djeca bi mogla kreirati vlastite naloge na društvenim mrežama tek sa navršenih 15 godina. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge kojima bi djeca pristupala putem naloga svojih roditelja ili staratelja. Rijeke širom svijeta imale su jednu od najsušnijih godina u više od tri decenije, dok se glečeri i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što uzrokuje sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopštila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta. U Sanskom mostu izmjeren je vodostaj rijeke Sane od svega 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Ovaj podatak, prema Agenciji za vodno područje rijeke Save, potvrđuje zabrinjavajući trend da iz godine u godinu bilježe sve niže vodostaje, što se pripisuje izraženim klimatskim promjenama i dugotrajnom nedostatku padavina. Tokom ljeta, rijeke širom Bosne i Hercegovine bilježe vodostaje ispod normalnih granica, a Sana je ovih dana zabilježila rekordno nizak nivo. Također, biljni i životinski organizmi suočavaju se sa otežanim uvjetima. Požar na čvrstinci na lokalitetu Razvale i dalje je aktivan, a zbog nepristupačnog terena gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće, saopšteno je iz Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Angažovane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i opština, a požar se i dalje širi. Gašenjem iz zraka pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažovanje dva kanadera iz Hrvatske. Požar na ovom lokalitetu aktivan je od 12. septembra. Poštar iz Višića kod Čapljine Stipo Jukić, čiji je nestanak prijavljen prije nekoliko dana, uhapšen je na međunarodnom graničnom prijelazu Bijača. Jukić je posljednji put viđen 5. septembra, kada se sa prijateljima zaputio prema Mostaru. Kako je ranije objavljeno, iz Mostara je otišao za Sarajevo, pa za Tursku i na kraju za Tajland. Slučaj poštara Jukića izazvao je veliku pažnju, jer u trenutku njegovog nestanka u Čapljini nije isporučeno između 50 i 60 penzija.
1: Kultura.
0: U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilarni 20. internacionalni binarni festival portreta Interbifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to sve objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformiše sa društvom u kojem živimo.
2: Interbifep je međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
3: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
2: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
4: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
2: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fejzić, član žirija.
5: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nastroje smo pokušali napraviti neki konstruktivan dijalog gdje će naši senzibiliteti svaki doći na neki svoj način do izražaja u kome ćemo pokušati dobiti pobjednika.
2: Riječ je o diplomama Ismet Mojezinović i Haim James Pinto, koji su dobili japanski umjetnik Minoru Goto i Tuzlak Munever Salihović, te otkupnim nagradama

0: za grafiku, fotografiju, video art i crtež kojima će biti obogaćen Fundus galerije. Almir Šehić, dobitnik otkupne nagrade za crtež.
1: Sasvim poseban osjećaj, kad te neko izdvoji od svih, nije sve jedno, baš bude užitak, ugodno se zanađen, pogotovo što se radi o autorima koji dolaze iz cijelog svijeta, a onda biti izabran između svih to privilegija i čast.
0: Nagrada publike biće dodijeljena nakon što budu objedinjeni glasovi posjetilaca u međunarodnog Narodnoj galeriji portreta i sa zvanične Facebook stranice. Izložba portreta 20. Interbifepa biće otvorena do 25. novembra. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mirela Čanović.
2: Sport. Nogometaši Sloge i Borca sinoć su naknadno okončali drugi takmičarski krug premijer lige Bosne i Hercegovine. Utakmica odgođena prije mjesec dana ima rezultatom 2-1. Domaćin je ostao šesti na tabeli sa 9 bodova, gost je i dalje drugi, sada sa 16. Inače, redovni takmičarski krug u ovoj konkurenciji nosi broj 8, te su utakmice na programu narednog vikenda, a prvi će na teren željezničari Čelik sutra u 20 sati. Iza nas su i ogledi prvog kola Evropske UEFA lige. Benfica tukla Milan u gostima 2-0, zagrebački Dinamo izborio bod na gostovanju kod Hapoel Berševe, bilo je 0-0. Ostali rezultati: Ararat Sparta 1-4, Omonija Celta 1-0, Anderlecht Lyon 1-2, Bayer Leverkusen Celje 2-0, Olympiakos Jagiellonia 2-1, Sturm Ren 0-0 i Sunderland AZ Alkmaar 1-0. Preostali mečevi zakazani su za večeras. Sastaju se Levski Salzburg, Krete Hoffenheim, Bešiktaš Marseille, Celtic Ferencvaroš, Crystal Palace Leh, Juventus Nijmegen, Lillstrom Torense, Real Sociedad Bournemouth i Viktoria Plzen Royal Union. Srijeda je bila prvi takmičarski dan drugog kola Lige prvaka Evrope za rukometaše i drugu pobjedu u sezoni zabilježili su Vešprem, Nant i Sporting. Gudme Sege 36-34, Kristianstad Sporting 29-37, Vardar Nant 32-33, Berlin Vešprem 29-35, Kolštad Kielce 29-36 i Paris Saint-Germain Zagreb 34-30. Počela su takmičenja na šahovskoj olimpijadi u Samarkandu. Smotra je okupila 400 reprezentativnih sastava iz cijelog svijeta koji će do podija namijenjenog najboljima doći nakon 11 takmičarskih krugova. Muška reprezentacija Bosne i Hercegovine na startu je savladala birani tim San Marina 4-0. Pobjede su zabilježili Sanjin Čulum, Rijad Burović, Dejan Marijanović i Ismet Mešić. Danas u drugom kolu sastajemo se sa selekcijom Francuske. U konkurenciji šahistkinja Milana Babić, Maša Maksimović i Sara Jaćimović su 4-0 tukle Senegal. U drugom ih kolu čeka reprezentacija Kazahstana. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
3: Putevi.
4: Pojačan je promet vozila na većini gradskih saobraćaja.
5: Tako dobar. Tako naš. Radio Konjica.

0: Radio Konjic. Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra. Iz današnje Konjičke hronike izdvajamo.
1: Konjička hronika.
0: Održivo zdravstvo i perspektive zdravstvene zaštite. U Mostaru održana stručna konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održao sastanak s predstavnicima udruženja i Saveza penzionera. CIK Bosne i Hercegovine imenovao predsjednike i zamjenike biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine glasanje je omogućeno i za osobe koje ne mogu do birališta ili im treba pomoć. Hrvatski kanaderi gasit će požar na Čvrsnici. Sigurnost djece u saobraćaju. MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane kontrole.
2: Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac. U okviru akcije provodi se preventivna kampanja Siguran put do škole zajedno sa sigurnost najmlađih. Usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja djece u prometu.
0: Dan Izuke Džumhura u Konjicu počinje obilježavanje 106. godišnjice rođenja velikog umjetnika.
3: Ove godine teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru.
0: Nove filmske projekcije večeras u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Planirani prekid električne energije 18. septembra na području Višnjevica, Budišnje Ravni i Raotića. Novoosnovani sportski streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju. Bileća long

0: Range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Budite sa nama od 16 sati.
1: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Iz Bingove kataloške ponude od 15. do 27. septembra izdvajamo suho meso, šmek, kilogram 32,95, biskvit Jaffa 300 grama 3,20, šampon Head & Shoulders 400 ml 6,45, Ofinger 6 komada 3,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

0: Radio Konjic. Marketing.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Kupovati je lako uz akciju Amko.
5: Akcija do 21. septembra. Tuzlanska roštiljska kobasica 300 grama 3,40. Krem juha od šampinjona Vispak 95 feninga. Biskof Lotus keks 120 grama 3,20. Sok dvojni C i Pingo litar i po fruktal 2,60. Toaletni papir Kamilica 16 komada Violeta 5,45.
4: Amko Komerc, tvoj prijatelj u kupovini.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: centralna informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz FM, Konjička hronika.
1: Dobar dan iz studija Radio Konjica. Pozdravljaju vas Medin Jusufović i Alisa Kudra u današnjoj hronici slušat.
2: Konjička hronika.
1: Održivo zdravstvo i perspektive zdravstvene zaštite. U Mostaru održana stručna konferencija Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održao sastanak s predstavnicima udruženja i Saveza penzionera. CIK Bosne i Hercegovine imenovao predsjednike i zamjenike biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine glasanje je omogućeno i za osobe koje ne mogu do birališta ili im treba pomoć. Hrvatski kanaderi gasit će požar na Čvrsnici. Sigurnost djece u saobraćaju MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane kontrole.
3: Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac. U okviru akcije provodi se preventivna kampanja Siguran put do škole zajedno sa sigurnost najmlađih. Usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja djece u prometu.
1: Dani Zuke Džumhura u Konjici.

0: Pakracu počinje obilježavanje 106. godišnjice rođenja velikog umjetnika.
1: Ove godine teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru.
0: Nove filmske projekcije večeras su kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Planirani prekid električne energije 18. septembra na području Višnjevica, Budišnje Ravni i Rautića. Novoosnovani sportski streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju Long Range gađanju. Bileća Long Range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Potraga za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica, ulazi u svoju drugu sedmicu. Za subotu 19. septembra i nedjelju 20. septembra 2026. godine GSS Prenj Konjic zajedno sa Savezom GSS-u BiH s početkom u 9 sati planira organizovati masovnu cjelodnevnu potragu na području Zagorica. Ovim putem pozivamo sve pojedince koji žele pomoći da nam se pridruže, poručili su iz GSS Prenj. Pretraga terena će se provoditi organizovano i po metodologiji GSS-u BiH uz raspoređivanje učesnika u pretražne grupe i sektore pod rukovodstvom pripadnika Gorske službe spašavanja. Za učešće nije potrebno prethodno iskustvo u GSS-u. Potrebna je spremnost za kretanje i sistemsku pretragu terena i poštivanje uputa vođa pretražnih grupa. Molimo sve koji se žele odazvati da dođu pripremljeni za cjelodnevni boravak na terenu, odgovarajuća obuća i odjeća, voda, hrana i osnovna lična oprema, poručili su iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite naziv je stručne konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je održana danas u Mostaru, a koja je okupila predstavnike zdravstvenih institucija, donosioce odluka, zdravstvene radnike, stručnjake i druge relevantne učesnike iz zemlje i okruženja. Kroz razmjenu iskustava, primjera, dobre prakse i stručnih mišljenja, učesnici su raspravljali o temama koje imaju direktan uticaj na održivost zdravstvenog sistema i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andreja Čovića, o navedenim temama će se razgovarati kroz tri tematske cjeline, koje se odnose na finansiranje zdravstvenog sistema, prevenciju i očuvanje zdravlja te na budućnost zdravstva. Cilj nam je da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze, rekao je Čović. Kantonalni ministar zdravstva Milenko Bevanda upozorio je da Hercegovačko-neretvanski kanton ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim kantonima u Bosni i Hercegovini. To je naš problem. Želimo racionalizirati zdravstvo. Znamo da ono nije dobro, ali kod koga je dobro? Često sam govorio da bi onaj ko bi riješio pitanje zdravstva dobio Nobelovu nagradu. I u mnogo jačim državama nemaju riješeno zdravstveno pitanje onako kako bismo mi željeli. Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće i zato ćemo danas progovoriti o tim temama, o pitanju financiranja koje je najaktuelnija tema i o tome kako dalje, naglasio je ministar, a navodi se u saopštenju. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić danas je sa svojim saradnicima održao sastanak s predstavnicima dva kantonalna saveza udruženja penzionera koje su predvodili Augustin Muzić i Mirko Šaravanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja penzionera Mostar, Izet Šehić, udruženja penzionera Konjice do Hajduk, udruženja penzionera Jablanica, Sead Đelmo, udruge umirovljenika Neretva, Stojan Livaja i udruge umirovljenika Hum, Ankica Mandarić, koji su u kratkim crtama predstavili rezultate rada svojih organizacija i probleme s kojima se suočavaju. Glavna tema sastanka bila je poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Poseban naglasak je stavljen na iznesene zahtjeve penzionerske populacije, među kojima su kao prioritetni ocijenjeni uvrštavanje u budžet dva kantonalna saveza s obzirom na činjenicu da se sva udruženja i udruge kao njihove članice uglavnom finansiraju iz sopstvene članarine. Kada je riječ o poboljšanju zdravstvene zaštite penzionera, što je također bio jedan od zahtjeva, zaključeno je da će se o ovom pitanju razgovarati s predstavnicima nadležnih

drugih kantonalnih instanci s ciljem njihovog analiziranja i pronalaženja rješenja. Također na sastanku je kao jedan od zaključaka dogovoreno da će biti analiziran i razmotren njihov prijedlog o odgovarajućem obliku učešća predstavnika penzionera u radu Komisije za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici penzionera su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom sastanku, spremno

0: naglaskom na početak školske godine, dok će se aktivnosti u cilju zaštite najmlađih sudionika u prometu nastaviti provoditi tijekom cijele školske godine. Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac. U okviru akcije provodi se preventivna kampanja Siguran put do škole zajedno sa sigurnost najmlađih, usmjerena na dodatno podizanje svijeste o važnosti sigurnog sudjelovanja djece u prometu.
1: Policija će pojačano nadzirati saobraćaj u zonama škola, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika, navela je Miloš.
0: Policijski službenici, policijskih uprava i policijskih stanica uprave policije pojačano će nadzirati promet u zonama škola, posebice u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Nadzor će biti usmjeren na brzinu kretanja vozila, poštivanje prometne signalizacije i prometnih propisa, kao i na ponašanje vozača i pješaka u blizini pješačkih prijelaza i raskrižja. Apeliramo na vozače da u blizini škola smanje brzinu i povećaju oprez, osobito u vrijeme dolaska i odlaska učenika.
1: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjećaju djecu da cestu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima i kada to dozvoljava saobraćajna signalizacija.
0: Poseban naglasak bit će stavljen na siguran prelazak kolnika. Djeca se upozoravaju da cestu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima kada im to dopušta prometna signalizacija.
1: Miloš podsjeća i na obavezu poštivanja ograničenja brzine, saobraćajne signalizacije i prednosti pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima, a posebno upozorava na zabranu korištenja mobilnog telefona tokom vožnje.
0: Vozače posebno podsjećamo na obvezu poštivanja ograničenja brzine, prometne signalizacije i prednosti pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima. Također vozačima se skreće pozornost da tijekom vožnje ne koriste mobitel, da se ne zaustavljaju i ne parkiraju vozila na pješačkim prijelazima, nogostupima i drugim mjestima kojima se ugrožava sigurnost djece, kada budu posebno oprezni zbog mogućih iznenadnih postupaka najmlađih sudionika u prometu.
1: Važnu ulogu u stvaranju sigurnih saobraćajnih navika imaju i roditelji, istaknula je Miloš, navodeći i nekoliko korisnih savjeta za najmlađe.
0: Roditelji imaju važnu ulogu u stvaranju sigurnih prometnih navika djece. Pozivamo i da se djecom razgovaraju pravilima sigurnog ponašanja u prometu, te da ih vlastitim primjerom uče odgovornom ponašanju. Djeci je potrebno upozoriti da djecu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima, kada je to moguće uz prethodnu provjeru prometne situacije, da se prilikom prelaska ceste ne koriste mobitelom i slušalicama. Također, djeca ne bi trebala prelaziti kolnik između zaustavljenih ili parkiranih vozila, jer na taj način mogu ugroziti vlastitu sigurnost, biti manje uočljiva drugim sudionicima u prometu.
1: Iz uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svim učenicima žele sretan, siguran i uspješan početak nove školske godine, a posebno su prvačićima poželjeli sretan prvi susret sa školskim klupama.
2: Konjička hronika. Narodni univerzitet Konjic će povodom obilježavanja 106. godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura u okviru manifestacije Teatar Baština od 22. do 24. septembra organizovati niz sadržaja u Zukinoj rodnoj kući i galeriji Zavičajnog muzeja Konjic. Prilog Samre Đajić.
3: U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, govori Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
4: Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način, našeg Konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura. I upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine Teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu

0: putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz četvrtog razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependansu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mladim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura.
1: Dio programa obilježavanja godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura biće i promocija knjige pisca i muzičara Esada Balića pod nazivom Priče o Nani, uz učešće izvođača Sevdalinki.
0: U srijedu 23. septembra u 19. sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esu Balića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo s Sevdalinkama i Sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19. sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esom Balićem i njegovim umjetničkim radom.
1: Završni program će biti održan 24. septembra u rodnoj kući Zuke Džumhura, najavio je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
0: U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela, kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. U budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće uspjeli smo prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Kroz ovakve sadržaje Narodni univerzitet Konjic nastavlja čuvati sjećanja na Zulfikara Zuku Džumhura, njegov život, djelo i neizbrisiv trag koji je ostavio u kulturi i umjetnosti. Istovremeno Zuki Narodna kuća i galerija Zavičajnog muzeja ostaju mjesta susreta s njegovim stvaralaštvom, ali i prilika da nove generacije upoznaju nasljeđe jednog od najpoznatijih Konjičana.
2: Konjička hronika. Večeras u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu pogledajte nove filmske projekcije. Za najmlađe od 18 sati na repertoaru sinhronizovani animirani film Ovčica Šone 3, Bundevasti haos. Od 20 sati na programu je akcioni thriller Kurir, utrka s vremenom. U nastavku donosimo servisnu informaciju o naseljima koja će sutra ostati bez napajanja električne energije.
3: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV i Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
4: Sport. Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju Bileća long range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Takmičenje će se održati u disciplinama long range gađanju na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirja, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmed.

0: Metagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Učešće na međunarodnom takmičenju predstavlja važan korak u razvoju kluba, priliku isticanja novih iskustava i mogućnost da se dostojno predstavi naš grad i sportsko-streljački klub Igman Konjic. Među takmičarima iz drugih sredina i zemalja naveli su iz Konjičkog kluba. Članovi Konjičkog streljačkog kluba su se u prethodnom periodu pripremali za ovo takmičenje kroz redovne treninge i rad na unapređenju svojih streljačkih vještina. Podsjećamo da je sportsko-streljački klub Igman Konjic 8. septembra ove godine zvanično počeo s radom, otvarajući jednu novu i važnu sportsku priču u našem gradu, a predsjednik kluba je Alen Begluk. Ceremonija otvaranja kluba je upriličena na civilnom strelištu Ronin na području općine Trnovo, udaljenom oko 60 km od Konjica, a tom prilikom klub je potpisao ugovor o korištenju strelišta za potrebe rada kluba, čime je napravljen jedan od prvih i najvažnijih koraka u stvaranju kvalitetnih uslova za rad, trening i razvoj članova kluba. Tokom prvog zvaničnog dana članovi su imali priliku zajedno s instruktorima učestvovati u praktičnim aktivnostima i upoznati se s osnovama sigurnog i odgovornog rukovanja vatrenim oružjem, pravilima ponašanja na strelištu i osnovama sportskog streljaštva. Događaju su prisustvovali predstavnici sportskih i lovačkih kolektiva, a iz kluba su veliku zahvalnost izrazili lovačkim društvima iz Konjica, Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Rašidom Kasumovićem, koji je pružio podršku u osnivanju i radu kluba, kao i gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na podršci. Iz sportsko-streljačkog kluba Igman Konjicu naveli da je njihov cilj jasan, da žele kroz sport, disciplinu, sigurnost, odgovornost i zajedništvo stvarati kvalitetne uslove za razvoj sportskog streljaštva, okupljati omladinu i odrasle, razvijati nove takmičare i dostojno predstavljati grad Konjic.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 28 stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak 17. septembar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
2: Konjička hronika.
3: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
1: U izbornoj hronici Radio Konjica ne bilježimo aktivnosti političkih subjekata. Svim političkim subjektima želimo poštenu izbornu kampanju. Hvala na pažnji.
3: Izborna hronika Radio Konjica. Opći izbori 2026.
2: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Požar u staračkom domu Lukavcu, dva korisnika teško povrijeđena, poginuo radnik željeznica na održavanju pruge. Sindikati upozorili na nepravilnosti u radu menadžmenta kliničkog centra u Sarajevu. Rudari rudnika Kakanji ne mogu ovjeriti knjižice, stupili u radnički neposluh. U Sarajevu zvaničen početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. U akciji Bure zaplijenjeno više od tone droge u Ilijašu. Svečano otvoren festival portreta Interbifep.
0: U studiju su urednica emisije Maida Alić i spikerica Sara Šešum.
4: Poštovani slušatelji, želimo vam dobar dan. Dvije osobe teško su povrijeđene u požaru koji je noćas izbio u domu za starije osobe na području Lukavca. Dok istražitelji utvrđuju uzrok, iste privatne ustanove nisu željeli govoriti za medije. Dešava se ovo nešto manje od godinu dana nakon velikog požara u Tuzlanskom domu penzionera u kojem je stradalo 15 korisnika.
5: Požar je izbio sinoć u privatnoj ustanovi za smještaj i njegu starijih osoba na području Lukavca. Prema informacijama Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, policija je prijavu zaprimila oko pola sata poslije ponoći.
6: Policijskoj stanici Lukavac je pola sata iza ponoći prijavljeno da je u jednom objektu za smještaj i njegu starijih lica na području Lukavca došlo do požara. Po prijavi je postupila patrola policije policijske stanice Lukavac. Na mjesto događaja su upućeni vatrogasna jedinica Lukavac te služba hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Lukavac. Saopšteno je iz MUP-a Tuzlanskog kantona.
5: Dvije osobe su teško povrijeđene i prevezene u UKC Tuzla, dok su ostali korisnici doma privrednici.

0: Vremeno evakuisani. Iz UKC-a Tuzla je danas potvrđeno da su oba povrijeđena pacijenta u teškom stanju. Ercija Ščerić-Mujedinović, glasnogovornica UKC-a Tuzla.
1: Pacijent inicijala HO ima teške opekotine udružene sa inhalatornim opekotinama. Pacijent je intubiran i nalazi se na mehaničkoj ventilaciji. Drugi pacijent inicijala MO opekotine lica i tijela, također radi se o teškim opekotinama.
0: O događaju je obaviješten dežurni tužilac kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona. Uviđaj su na mjesto događaja obavljali istražioci policijske uprave Lukavac zajedno sa inspektorom za zaštitu od požara da bi se utvrdio uzrok požara. Medijima nije bio dopušten ulazak u krug doma za stare osobe u kojem se požar desio, niti su predstavnici ove privatne ustanove željeli pred kamere. Novi požar u ustanovi za smještaj starih osoba dogodio se manje od godinu nakon tragedije u Tuzlanskom domu penzionera u kojoj smrtno stradalo 15 korisnika, a više osoba povrijeđeno. Iako su brojne ustanove nakon tog događaja preduzele dodatne mjere sigurnosti, novi požar ponovo otvara pitanje brige o najranjivijim kategorijama stanovništva. Za Radio Federacije, Daliborka Popović.
2: Na lokalitetu Jelina Vrandu kod Zenice jutro se dogodila nesreća u kojoj je prilikom održavanja pruge željeznica Federacije strada uposlenik tog preduzeća ČN iz Zenice. Glasnogovornica uprave policije MUP-a Zeničko-Dobojskog kantona Leila Ekinović.
3: Na način da je navedeno lice prilikom rada sa motorkom na održavanju dijela zemljišta u blizini pruge, odnosno rezanja niskog rastinja, pao, te prilikom pada je došlo do samopovređivanja motorkom kojom prilikom je isti zadobio povrede. Službenici hitne medicinske pomoći su na licu mjesta konstatovali smrt.
2: U organizaciji Fonda zdravstvenog osiguranja i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona u Mostaru je organizirana konferencija o temi održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite.
4: Cilj konferencije o održivom zdravstvu bilo je prvenstveno otvaranje pitanja koja nadilaze dnevnu zdravstvenu politiku te trasiranje puta potrebnim zakonskim reformama. Andrej Čović, ravnatelj Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanske županije.
5: Cilj nam je upravo da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i koji mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze.
4: U vladi Hercegovačko-neretvanske županije suglasni su da je krajnje vrijeme da se poduzmu jasni reformski koraci. Pojašnjavaju predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač i dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Ono što je činjenica i što je istina da se mi danas nalazimo u ključnom trenutku kako ovaj sustav učiniti održivim i učinkovitim. Znači, to je pitanje svakog modernog i civiliziranog društva, kako osiguraniku osigurati dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a sustav da bude dugoročno održiv.
7: Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće.
4: A upravo ovo pitanje je formula koju treba uspješno riješiti. Preventiva, racionalizacija troškova i davanje većeg značaja primarnoj zdravstvenoj zaštiti mogući su odgovori. Dr. Milenko Bevanda, ministar zdravstva Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Ali ono što smo mi uradili za razliku od država u okruženju, stavili smo da znači liječnik primarne zdravstvene zaštite prati cijeli tok ovoga screening programa.
4: Govorilo se i o kritičnoj točci ovdašnjeg zdravstva, a to je zaduženost. Marija Buhač, predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Županijska vlada je zadužena za izgradnju, opremanje naših zdravstvenih ustanova gotovo 50 miliona konvertibilnih maraka. Ali danas smo u trenutku zapravo kad smo ponosni na ono sve što smo izgradili. Mi danas imamo bolnicu, evropski standard, a naša sveučilišna klinička bolnica više nije bolnica tri županije, nego je bolnica za čitavu regiju.
4: Opća je ocjena konferencije kako svi segmenti zdravstvenog sustava svoje dugoročne planove moraju uskladiti sa suvremenim trendovima kako bi odgovorili svim izazovima koji se stavljaju pred zdravstvo u cjelini. Za Federalni radio, Zvonimir Jukić.
2: Sindikat radnika u zdravstvu kantona Sarajevo i sindikalne organizacije kliničkog centra upozorili su na brojne nepravilnosti u radu rukovodstva KCUS-a. Istakli su probleme u vezi s pravilnikom o radu, kolektivnim ugovorom, prekovremenim radom, nedostatkom kadra i upućivanjem zaposlenih u druge organizacione jedinice. Navode da menadžment ne odgovara na njihove dopise i da izostaje dijalog sa sindikatom.

0: Senad Sadiković, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu kantona Sarajevo.
1: Hvalili su se otvaranjem novih 8.000 kvadrata prostora kliničkog centra. Postavljam javno pitanje gdje je potreban kadar, na koji način su popunjena ta radna mjesta, gdje su medicinske sestre, doktori, premačice, sve ono što je potrebno za tu ustanovu. Znači jednostavno priča se o nekom novom kadru, konstantno su otvoreni neki konkursi, a nemamo dovoljno kadra da bi naš pacijent imao bolje uslove.
0: Iz sindikalne organizacije Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu navode da se zaposleni, posebno medicinske sestre i tehničari, ali i radnice na održavanju higijene upućuju na rad u druge organizacione jedinice zbog nedostatka kadra. Posebno su naglasili problem prekovremenog rada. Kako je navela predsjednica ove sindikalne organizacije Elvira Isić-Karić, prekovremeni sati se ne evidentiraju i ne isplaćuju jednako na svim klinikama, dok bi prema zakonu svaki evidentirani prekovremeni sat morao biti plaćen zaposleniku.
2: Nažalost, klinički centar je doveo uposlenike u poziciju da samo tužbama mogu doći do određenih rješenja. Da, naši dopisi su jako dugi. U ovim dopisima, osim svih upita koje smo postavili, mi uvijek navodimo problematiku iz člana, iz zakona, iz odluke, iz akta. U istom tom dopisu se nalaze i odgovori onome ko to doista želi da pročita i želi da shvati. Mi na ove dopise ne dobivamo nikakve odgovore.
0: Sindikat od menadžmenta Kliničkog centra Univerziteta u Sarajevu očekuje konkretne odgovore i rješavanje pitanja na koja bezuspješno ukazuju već duže vrijeme. Ako izostane reakcija, najavljuju da će istrajati u zaštiti prava zaposlenih, te da će dopise koje su bezuspješno slali postati dokazi u sudskim postupcima. Za Federalni radio, Jasmina Šukalić.
3: Poslanici rudnika Mrkog uglja Kakanj i dalje su u radničkom neposluhu jer ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice.
4: Naime, Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona od jučer je ponovo aktivirao odluku o nemogućnosti ovjere knjižica jer su dugovi rudnika u Kaknju, Brezi i Zenici po osnovu neuplaćenih doprinosa za zdravstveno osiguranje dosegli više od 175 miliona konvertibilnih maraka. Kakanjski komorati navode da je njihov rudnik redovno izvršavao obaveze prema ranije postignutom dogovoru sa zavodom, kao i to da će zatražiti provjeru zakonitosti postupka te ustanove. Očekuju što hitnije rješenje nastale situacije i nastavak proizvodnje.
3: U Sarajevu je zvaničan početak izrade strategije razvoja federacije do 2034. Dokumentom se određuje društveni konsenzus te prioriteti razvoja. Premijer Nermin Nikšić i VD direktora Federalnog zavoda za programiranje razvoja Rijad Kovač.
5: Ne treba nam opet novi dokument koji niko nije ni otvorio i sad na kraju sad ćemo uzeti pa ćemo gledati šta je u njemu, a što nije urađeno. Tako da smatram da je vrlo bitno da su danas ovdje ljudi koji imaju kompetencije, znanje, mogućnosti koji će pokrenuti danas aktivnosti kako bismo kroz formiranje jedne ekspertne grupe došli do prijedloga strategije. Kad kažete šta će biti ne mogu ni ja niti direktor Kovač reći zato što bi možda mi imali neke svoje prioritete, ali o tome danas treba da govorimo, da konkurišemo te projekte, da ih postavimo i da onda napravimo dokument koji će biti svima dostupan, kao što su i ovi prethodni bili dostupni, je vrlo jednostavno vidjeti šta je to bilo što nije realizirano.
6: Sama strategija je tu da donese konkretne promjene, boljitak za život građana u periodu do 2034. godine i Federalni zavod za programiranje razvoja je institucija koja koordinira proces i koja će osigurati da se dokument pripremi u skladu sa zakonskim okvirom, odgovorno, transparentno i uključujući sve zainteresirane strane.
3: Uprava za indirektno oporezivanje Bosne i Hercegovine danas je u Banja Luci uručila prva rješenja građanima koji su ostvarili pravo na povrat PDV-a prilikom kupovine prvog stana.
4: Prema riječima direktora uprave Zorana Tegeltije, sredstvima će korisnicima kojima je rješenje odobreno, biti uplaćena već narednog dana. Potvrdio je da je u ponedjeljak uprava dobila pristup svim potrebnim sistemima i institucijama kako bi mogla početi izdavati rješenja. Do sada su, kako je rekao, prošla 1453 zahtjeva.
3: Novi obrat u višegodišnjoj priči o kupovini zgrade za upravu za indirektno oporezivanje u Banjoj Luci vrijedne gotovo 100

0: miliona maraka. Ured za razmatranje žalbi BiH nakon višemjesečnog postupka proglasio se nenadležnim za žalbu pravobranilaštva uz obrazloženje da se zakon o javnim nabavkama ne primjenjuje na kupovinu postojećih zgrada. Međutim, isti ured je prije godinu u ovom predmetu postupao po žalbi pravobranilaštva i predmet vraćao upravi na dalje postupanje.
1: Godinu dana razlike, isti predmet, ista žalbena institucija, ali drugačiji odgovor. Kancelarija za razmatranje žalbi proglasila se nenadležnom na žalbu zbog kupovine zgrade Uprave za indirektno oporezivanje BiH u Banja Luci, vrijedne skoro 100 miliona maraka. U rješenju navode.
2: Kancelarija za razmatranje žalbi BiH oglašava se nenadležnom za postupanje po žalbi pravobranilaštva BiH od 29. januara 2026. godine, izjavljeno je na rješenje ugovornog organa Uprava za indirektno oporezivanje od 19. januara 2026. godine u postupku kupovine postojećeg građevinskog objekta na području grada Banja Luka za potrebe smještaja zaposlenih i prateće opreme Uprave za indirektno oporezivanje za glavnu kancelariju i sjedište regionalnog centra Banja Luka.
1: Posljednjim zaključkom otvoren je novi pravni spor jer je pravobranilaštvo BiH protiv odluke kancelarije i rješenja uprave za indirektno oporezivanje pokrenulo upravni spor i zatražilo obustavljanje izvršenja do konačne odluke suda, navode danas i upravi za indirektno oporezivanje. Direktor Zoran Tegeltija.
3: Uprava za indirektno oporezivanje kroz proceduru javne nabavke ove zgrade apsolutno je javna, transparentna i otvorena i svi su uključeni na onaj način koji su željeli. Ja ne znam nikada da sam desila situacija da komisija za razmatranje žalbi se proglasila nenadležnim. Naravno, drugi dan ili poslije toga, kad smo dobili to rješenje, pravobranilaštvo nas je obavijestilo da je pokrenulo upravni spor.
1: Reakciju traže i BiH parlamentarci. Poslanik Jasmin Emrić traži hitno razmatranje slučaja pred Komisijom za borbu protiv korupcije predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Smatra i da je Kancelarija za razmatranje žalbe prekoračila rokove za postupanje predviđene zakonom o javnim nabavkama BiH.
4: Da na toj sjednici razmatramo informaciju koju bi trebalo dostaviti pravobranilaštvo u vezi sa ovim zaključkom i nastavku cjelokupnog postupka. Također predložio sam i zaključke koje bi komisija mogla razmatrati i usvojiti u konačnici.
1: Nabavka zgrade za potrebe uprave za indirektno oporezivanje je posebno u fokusu javnosti zbog činjenice da je ponuđač kompanija Grand Trade, koja se nalazi u vlasništvu kontraverznog biznismena Mileta Radišića, koji se dovodi u kumovske veze sa porodicom Milorada Dodika.
0: Bio je to kolega Đorđe Vujatović iz Banje Luke. A granična policija Bosne i Hercegovine i Uprava za indirektno oporezivanje su uz asistenciju policijskih službenika MUP-a kantona Sarajevo zaplijenili do sada najveću količinu sintetičkih narkotika ukupne mase od više od tone.
5: Do zapljene je došlo tokom zajedničke operativne akcije kodnog naziva Bure, provedene u području općine Ilijaš. Tržišna vrijednost oduzete droge procjenjuje se na vrtoglavih 5 miliona eura. Riječ je o izuzetno opasnom sintetičkom katinonu koji je zamjena za kokain i ekstazi. Na uličnom tržištu Bosne i Hercegovine i regiona ovakvi sintetički stimulansi prodaju se po cijeni od 20 do 30 eura po gramu, pa je njena ukupna vrijednost na ulici od 25 do 33 miliona eura, kazali su iz granične policije.
0: A poštar Stipe Jukić iz Višića kod Čapljine, koji je jučer priveden na granici zbog sumnje da je utajio novac od penzija, branit će se sa slobode.
5: Nakon jutrošnjeg saslušanja odlučeno je da mu pritvor neće biti određen. Jukić je s Tajlanda avionom doputovao u Frankfurt, zatim letom stigao u Split, a potom se automobilom uputio prema Čapljini kako bi se javio policiji. Na ulasku u Bosnu i Hercegovinu je uhapšen. Slučaj je privukao veliku pažnju javnosti nakon što je 7. septembra prijavljen Jukićev nestanak. Istovremeno je utvrđeno da korisnicima na području Čapljine nije uručeno između 50 i 60 penzija koje je prethodno zadužio.
0: Požar na čvrsnici na lokalitetu Razvala i dalje je aktivana zbog nepristupačnog terena, gašenje kopnenim snagama trenutno nije moguće.
5: Angažirane su sve vatrogasne snage iz Jablanice te susjednih gradova i općina, a požar se i dalje širi. U gašenju pomažu air traktor i helikopter. Zbog širenja vatre zatražena je međunarodna pomoć i angažiranje dva kanadera iz Hrvatske.
0: U Sanskom mostu danas je vodostaj Sane iznosio samo 69 cm, što je najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Biljni životinski svijet suočava se sa otežanim uvjetima opstanka, dok lokalna zajednica zabrinuta

0: da prati razvoj situacije.
1: Ova je godina među najsušijim u više od tri decenije. Glečeri se i dalje povlače, a zalihe podzemnih voda smanjuju, što ukazuje na sve veće rizike po sigurnost vodosnabdjevanja, saopćila je Svjetska meteorološka organizacija. Godišnji izvještaj UN-ove agencije o stanju globalnih vodnih resursa pokazuje da je hidrološki ciklus sve nestabilniji, pri čemu dugotrajne suše, velike poplave i smanjenje prirodnih zaliha slatke vode pogađaju zajednice i privrede širom svijeta.
2: Svijet.
0: Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je dodatnim carinama Evropskoj uniji ako dopusti Kanadi da postane pridružena članica. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je u godišnjem govoru poručila da bi Kanada trebala postati prva pridružena članica, iako takav status u uniji trenutno nije ni moguć.
3: Mnogo vike ni zašto. Tako bi se mogla komentirati saga o priključenju Kanade uniji kao pridružene članice. Predsjednik Trump tu je mogućnost nazvao smiješnom, te ustvrdio da je Kanada užasan trgovinski partner.
4: Ako to učine, smatram to neprijateljskim činom. Uvešću veoma visoke carine ili obustaviti trgovinu s Europom u mnogim područjima. Dakle, ako to učine, ako Europa to učini s lošom namjerom, ako je namjera dobra, onda je to u redu. No ako je namjera loša, uvešćemo im veoma visoke carine.
3: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen u Europskom parlamentu u Strasburu u svome godišnjem govoru o stanju Unije rekla je da Europska unija želi dovesti razinu odnosa s Kanadom na najvišu moguću i pozvala je da postane pridružena članica, iako takav status ne postoji prema ugovorima Europske unije.
5: This is not a partnership against anyone else.
6: Ovo nije partnerstvo usmjereno protiv bilo koga drugog, već partnerstvo za našu zajedničku snagu. Ukratko, želimo odnose s Kanadom podići na najvišu moguću razinu. I, dragi Mark, rekla sam da moramo hitno preispitati i osmisliti naša partnerstva. Stoga bih željela s tobom raditi na tome da se Kanadi otvore vrata kako bi postala prva pridružena članica Evropske unije.
3: Kanadski premijer Mark Carney, koji trenutačno vodi trgovinski rat s Trumpovom administracijom, pozdravio je prijedlog Unije o mnogosnažnijem savezništvu, ne spominjući izravno pridruženo članstvo. Carney je ranije ovog tjedna izjavio da njegova zemlja želi izgraditi jedinstveno savezništvo s Unijom. Stručnjak za međunarodne odnose sa Sveučilišta u Zagrebu, Goran Bandov, smatra da je poziv Kanadi prvenstveno poruka SAD-u.
7: Ovo što se dogodilo zapravo juče je jedan korak prema ostvarivanju čvršćeg partnerstva između Kanade i Evropske unije, ali u ovom momentu zapravo to je bez konkretne provedbe. Ne znamo kamo to točno sve trebalo bi ići. Ono što je u ovom momentu jasno, to bi trebalo biti jedna lepeza između trgovinskog ugovora koji je više manje sada već u nekom konačnom okviru između Kanade i Evropske unije i punopravnog članstva. Znači, negdje između toga bi se to trebalo nalaziti. Što će to značiti, točno ne znamo.
3: Von der Leyen je najavila i da će Unija koristiti sve raspoložive instrumente kako bi smanjila, kako je kazala, neodrživi trgovinski deficit s Kinom. S tim u vezi Financial Times piše da je Unija zatražila od Kine da dobrovoljno ograniči izvoz hibridnih automobila na približno 15% tržišta Europske unije u nastojanju da spriječi daljnje trgovinske tenzije i negativnu vanjsko-trgovinsku bilancu. Za Federalni radio, Damir Šimić.
1: Evropska komisija u četvrtak je usvojila zakon Evropske unije o zaštiti djece, kojim se predlaže ograničavanje pristupa društvenim mrežama mlađima od 13 godina, te uvođenje minimalne dobi od 15 godina za maloljetnike koji žele otvoriti naloge. Roditeljima ili starateljima djece u dobi od 13 i 14 godina bilo bi omogućeno da kreiraju mini naloge, kojima bi djeca pristupala putem naloga roditelja ili staratelja.
0: Slušate Dnevnik Federalnog radija. U travniku je u organizaciji Obrtničke komore Srednjobosanskog kantona otvoren Međunarodni sajam obrta i poduzetništva. Osim obrtnika iz naše zemlje, trodnevnom sajmu prisustvuju gosti iz Hrvatske, Turske i Srbije. Prilika je to za razmjenu ideja i iskustava te proširenje poslovne saradnje.
8: Drugi drugi po redu sajam obrta i poduzetništva, čiji je organizator kantonalna obrtnička komora uz domaće okupila i međunarodne sudionike koji će uz prezentaciju proizvoda imati priliku i razmijeniti iskustva te uspostaviti poslovnu suradnju. Izniman je značaj ovakvog okupljanja posebno za

0: oko 3000 obrtnika iz ovog kantona u kojem obrtništvo ima dugu tradiciju, ali šalje poruku da su se obrtima ovdje stoljećima stvarali uvjeti za samoodrživost u mnogim granama, govore Dijana Biletić, predsjednica kantonalne obrtničke komore i načelnik općine Travnik Kenan Dautović.
1: Da, znači jako puno, znači predstavljanje u biti njihovog truda koji rade svakodnevno, njihovih proizvoda, kako sam i rekla ranije, za koji stoji znanje, vještine i godine truda.
2: U vrijeme turbulencija u svijetu koje se dešavaju, nama je jako potrebno da pod broj jedan naši mladi ljudi budu poduzetni, da se okrenemo poduzetništvu, mikro i malim biznisima, jer teško ćemo ikada biti konkurentni na velikom globalnom planu.
0: Posebno zanimanje izazvala je prezentacija projekta prerade ovčije vune, koja je stoljećima bila otpad. Naime, u vrijeme pandemije COVID-a nastala je jedinstvena tehnologija prerade sirove ovčije vune, za koju su samo prošle godine nagrađeni sa 15 zlatnih medalja na tri kontinenta. A u Republici Hrvatskoj na ovaj način godišnje zbirnu 1200 tona vune, ističe Dragica Jerko.
3: Niko na svijetu, eto, mi smo ti prvi, nije izmislio sterilizaciju vune suhim putem, da se unište mikroorganizmi, a da ta sirova vuna ostane kvalitetna za izradu gnojiva i zaštita i, kao što ste vidjeli, za hidroponski, odnosno staklenički uzgoj.
0: Iskustvo iz susjedne države u kojoj je obrtu više od 250.000 zaposlenih jasno govori da je obrt promijenio svijest roditelja i budućih srednjoškolaca koji sve češće upisuju stručne škole za što imaju značajne poticaje, a mentorstvo i prenošenje znanja je plaćeno. U vrijeme u kojem umjetna inteligencija preuzima različite oblasti života, stručna znanja za sad u prednosti, kaže Dalibor Kratovhil, predsjednik Hrvatske obrtničke komore.
4: I to je ono što nas iznimno veseli, da sve statistike pokazuju da 60% obrtničkih zanimanja umjetna inteligencija neće moći u budućnosti zamijeniti.
0: U narednim danima mnogo je vremena i prilika za razmjenu iskustava, ali i znanja, te uspostavu novih poslovnih ili barem prijateljskih veza među onima koji žive ili namjeravaju živjeti isključivo od vlastitog rada. Za Radio Federacije iz Travnika, Amar Ćatić i Nađa Ridžić.
5: Nekada je Bijeljina bila grad zanatlija. U čaršiji su radili opančari, kovači, ćurčije, sarači, užari, sajđije i brojni drugi majstori, a zanat je prenošen s koljena na koljeno. Danas su ostali tek rijetki pojedinci. Užar Selim Šabanović i sajđija Boško Stojanović među posljednjim su zanatlijama koji u Bijeljini još čuvaju vještine koje su nekada bile dio svakodnevnog života. Ivana Đurđević-Bajić.
6: U staroj radnji u Bijeljini među mirisom konoplje i drvenih kalupa još traje tiha borba za očuvanje tradicije. Ruke majstora Selima Užara sa 6 decenija iskustva svakodnevno pletu, kao da pokušavaju vezati i vrijeme da ne odnese i ovaj posljednji zanat koji je u ovom gradu ostao. Radnju je naslijedio od oca, a danas kaže više to nije posao, već čista emocija i otpor zaboravu. Bijeljinski Užar Selim Šabanović kaže da je sve teže opstati.
7: Nazor, ovo je sve nazor, ovo je muki u inad, razumijete, niko više ovo neće da radi, nemamo više ni toliko posla, nemaš ni posticaja, nemaš ništa, svugdje u svijetu, negdje na drugoj strani da smo, mi bi imali ovakve radnje kao što sam ja, imali neku satisfakciju posticaja, međutim, kod nas to ovdje nema.
6: U radionici Boška Stojanovića, posljednjeg bijeljinskog sajđije, vrijeme se mjeri mehanizmima starim nekoliko decenija, ali i godinama koje je ovaj majstor proveo učeći kako da ih ponovo pokrene. Zanat je naslijedio od djeda. I dok satovi i dalje dolaze na popravku, sajđija Boško Stojanović kaže da je sve manje onih koji žele da nauče kako se oni popravljaju.
8: Činjenica je da mladi neće da rade, najvjerojatnije svak trči za boljim poslom i bolji plaćenom i lakši. To je u prirodi čovjeka, ali još uvijek to opstaje. Uglavnom, kada umre majstor, to se i zatvori.
6: Problem nije samo u tome što se stari zanati mijenjaju zajedno s vremenom. Sve teže je stvoriti uslove da oni opstanu. Zahtijevaju godine učenja, strpljenje i tržište koje može da podrži ručni rad. Zato se pitanje opstanka više ne tiče samo majstora, već i sistema, kaže Mile Stević, predsjednik Zanatsko-preduzetničke komore Preduzetnik.
9: Jer nažalost, evo ovaj jedini Užar koga imamo u gradu nam je već najavio da kad on ode u penziju da niko neće nastaviti njegovu djelatnost. Dakle, kažem, upravo to jeste problem kad neko od tih ljudi zatvori, ode u penziju, prestane da obavlja djelatnost, niko drugi to nažalost ne nastavlja. U ovom trenutku

0: trenutku imamo svega 11 preduzetnika sa licencom tradicionalnog zanata i jedno udruženje.
1: Ali pojedini opstaju uprkos svemu, ne zato što je posao lak, niti što na vratima čekaju novi šegrti. Opstaju zahvaljujući ljudima koji svoj posao doživljavaju kao dio života koji su naslijedili, naučili i sačuvali.
2: Kultura. U Međunarodnoj galeriji portreta u Tuzli svečano je otvoren jubilani 20. internacionalni bijenalni festival portreta Inter Bifep. Riječ je o jedinstvenom umjetničkom događaju u Bosni i Hercegovini, ali i rijetkom u regionu. Od klasičnog crteža i tradicionalne grafike pa do savremene fotografije i inovativnog video art portreta, ovaj festival to se objedinjuje i pokazuje da portret kao motiv vremenom ne zastarijeva, već se transformira s društvom u kojem živimo.
3: Inter Bifep je Međunarodni bijenalni festival portreta u oblasti crteža, grafike, fotografije i videoarta. Uz uvažavanje svih individualnih sklonosti autora i stilskih pravaca u suvremenoj likovnoj umjetnosti. Radovi za ovogodišnji festival su stigli iz 26 zemalja, a selekciju za učešće su obavili kustosi Centra za kulturu Tuzla. Amra Čebić, rukovoditeljica Međunarodne galerije portreta Tuzla.
4: Važno nam je da uključimo umjetnike iz cijelog svijeta i da na taj način publika u Tuzli ima priliku vidjeti šta je to aktualno na svjetskoj umjetničkoj sceni, ali također da i naši domaći umjetnici imaju priliku izlagati uz ove internacionalne umjetnike.
3: Lea Jerlagić, likovna umjetnica i učesnica festivala.
5: Jako mi je drago da sam ipak uspjela i doći nekako podržati čitav događaj. Predstavljam se sa kombinovanom tehnikom kojom se i bavim posljednjih desetak, možda malo više godina. Radi se o kombinaciji kineskih štamparskih tehnika, kineskog drvoreza.
3: Izloženo je ukupno 119 radova koji su plod rada 75 umjetnika, a regionalni žiri je imao zadatak odabrati najbolje u 4 kategorije. Adis Elias Fezić, član žirija.
6: Portret podrazumijeva čitav niz reinterpretacija i senzibiliteta i tehnika. Nas troje smo pokušali.
7: Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.

Narodna muzika u programu Radio Konjica.

0: za uvijek. Nijedna ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno,

0: Reprizni program Radio Konjica. Otvoreni program Radio Konjica.
1: Slušate otvoreni program Radio Konjica. Pozdrav za sve naše slušaoce. Pozivamo vas da i u narednim minutama ostanete uz naše frekvencije. Sa vama su Muamer Ćukle i Amila Habibija. Govorit ćemo o smotri lovačkih pasa i ispitu urođenih osobina na divlju svinju, o jednom događaju koji organizuje jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik. Tim povodom gost u našem studiju je sekretar u ovoj organizaciji lovačkoj, Esad Muhibić. Dobrodošli, Esade, i hvala što ste odvojili vrijeme za naše slušaoce.
2: Hvala vam na pozivu, prije svega pozdrav za vas i za slušaoce Radio Konjica.
1: Smotra lovačkih pasa bit će održana u subotu, 19. septembra. Zamolit ćemo vas da kažete nešto više o ovoj aktivnosti, šta ona podrazumijeva, i ne možemo da ne primijetimo, s obzirom da ste nakon organizovanja nove organizacije i dobijanja lovišta na 10 godina pokrenuli intenzivne aktivnosti.
2: Pa, prema godišnjim planovima Saveza lovačka organizacija i Kinološkog saveza, planirana je u organizaciji našeg lovačkog udruženja smotra lovačkih pasa i ispit urođenih osobina na divlju svinju. Smotra lovačkih pasa održat će se naredni vikend u subotu 19.9. na platovu gradskog stadiona, a ispit urođenih osobina vikend iza, znači 26.9. u Gateru Krivače Butrović Polje.
1: Ko će biti učesnici smotre lovačkih?

0: ovih pasa?
1: Pa, učesnici smotre će biti svi članovi našeg udruženja koji prijave lovačke pse na smotru. Također, ostavljena je mogućnost prijave lovačkih pasa iz drugih lovačkih organizacija uz određene uslove koji su propisane strane našeg udruženja.
0: Da li su obavezni lovci koji budu učesnici smotre lovačkih pasa i da budu na ispitu urođenih osobina na divlju svinju u gateru krivače?
1: Pa nije obavezno, ali jeste preporučljivo iz razloga što znači zakonska je obaveza, s obzirom da smo dobili lovište na upravljanje, kako ste rekli, već 10 godina, zakonska je obaveza da se ulov, znači mogu voditi isključivo lovački psi koji imaju ocjenu, koji su položili ispit urođene osobina na određenu divljač, koji su čipovani, vakcinisani, tako da je preporučljivo znači za sve naše članove i članove drugih lovačkih organizacija da se odazovu, odnosno da prijave lovačke pse na smotru i na ispit kako bi mogli znači u narednom periodu provoditi lovačke aktivnosti u skladu sa zakonom. S obzirom znači na te zakonske okvire i regulative, bez obzira znači s obzirom da smo mi u tom nekom periodu dobijanja lovišta gdje dugi period lovišta nije bilo dodijeljeno na upravljanje, koliko god mi bili tolerantni i pokušavali da budemo tolerantni prema našim članovima vezano za posjedovanje dokumentacije za lovačke pse, mi podliježemo znači različitim inspekcijama i inspekcijske kontrole koje budu dolazile, znači neće vjerojatno imati tu toleranciju, tako da će nam biti obaveza znači nas kao lovačkog društva i svih naših članova da u narednom periodu se angažujemo maksimalno kako bi mogli znači što više lovačkih kerova da polože znači ispite, da se uradi smotra, da budu čipovani, evidentirani, da bi mogli znači bez ikakvih problema da se vode ulovi, da se obavljaju lovačke aktivnosti na određenu divljač.
0: Koliko je lovaca u jedinstvenoj lovačkoj organizaciji Konjic Koznik registrovano?
1: Pa trenutno znači mi imamo preko 1000 članova, blizu 1100 članova, od toga znači oko 90% članova su članovi koji imaju položen lovački ispit, koji se mogu baviti aktivno lovom. Imamo određeni broj pomažući članova pripravnika, podmatka, koji će također u narednom periodu kad steknu uslove moći da polože lovački ispit i da budu redovni lovci.
0: Dobili ste lovište na 10 godina. Za naše slušaoce da pojasnite koje lovište pripada vama. Znamo da na području Konjica djeluje još jedno lovačko društvo Neretvica. Dakle, jesu li ta lovišta podijeljena na ova dva lovačka društva?
1: Pa jeste, znači lovačko društvo Neretvica već od ranije znači ima dodijeljeno lovište na upravljanje. Naša lovačka organizacija znači početkom ove godine dobila je lovište Konjic na upravljanje, znači postoji lovište Neretvica i lovište Konjic. Lovište Konjic na upravljanje dobila jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik i znači to lovište obuhvata kompletnu teritoriju grada Konjica, znači izuzev ovoga dijela lovišta Neretvica kojim gazduje lovačko društvo Neretvica Butrović Polje.
0: Saradnja dva lovačka društva kakva je?
1: Što se tiče saradnje, mi nemamo tu problema kako sa lovačkim društvom Neretvica, znači imamo odličnu saradnju također i sa ostalim lovačkim organizacijama sa kojima graničimo i upravo u toku su aktivnosti gdje planiramo znači da se održe sastanci sa svim lovačkim udruženjima sa kojima graniči lovačko društvo, jedinstvena lovačka organizacija Konjic Koznik i lovište, kako bi mogli tu saradnju da unaprijedimo, posebno kada je u pitanju kontrola lovišta, suzbijanje krivolova i druge aktivnosti.
0: Da se opet malo vratimo na ovu smotru lovačkih pasa, da li svi lovci posjeduju lovačke pse?
1: Pa nisu. Znači, sama evidencija lovačkih pasa je u toku, znači u narednom periodu predstoji nam dosta obaveza da se izvrši evidentiranje lovačkih pasa kako onih koji posjeduju potrebnu dokumentaciju, odnosno rodovnike, tako i svih drugih lovačkih pasa, s tim znači da postoji jedna mogućnost, evo i recimo sad za ovu smotru i za ispit urođenih osobina, lovački psi koji nemaju redovne rodovnike, postoji mogućnost da se izdaju B rodovnice sa kojima znači može da se prijave psi i na ispit urođenih osobina i također da se provode sa njima i vrše lovačke aktivnosti. Znači te B rodovnike izdaje znači Kinološki savez i prema zadnjim informacijama koje smo dobili, znači cijena jednog takvog B rodovnika košta 100 maraka i znači svi oni lovci koji hoće i žele da imaju dokumentaciju i za pse koji nisu, znači koji nemaju evidenciju porijekla, odnosno prave redovnike mogu.

0: ukrste be rodovnike da prijave pse i da mogu obavljati lovačke aktivnosti.
1: Kako se nabavljaju lovački psi?
0: Pa, to je stvar pojedinca i uglavnom, znači, stvar je kako se obavljaju lovačke aktivnosti, šta se lovi i ostalo, znači, uglavnom, svi lovci koji su zaljubljenici lova, pogotovo zaljubljenici lova sa lovačkim psima, nastoje, znači, da imaju dobre lovačke pse.

0: koji želi na lovi.
1: Koja je cijena lovačkih pasa, gospodin Muhibić?
0: Pa to je sad ono što se kaže, koliko para, toliko muzike, ali prema nekim ovakvim informacijama u kontaktima je to cijene, znači čistokrvni lovački pasa na određenu, znači divljač, pogotovo kad je u pitanju zec i divlja svinja, pa dostižu znači cijene i do 20.000 maraka.
1: Sad se postavlja pitanje ko može izdvojiti toliko novca za lovačkog psa i pretpostavljamo da biti lovac je poprilično skup hobi.
0: Pa jeste, postati, pogotovo da bi se postao lovac, znači od samog početka, znači sama prijava u lovačku organizaciju, polaganje lovačkog ispita, nabavljanje potrebne opreme, naoružanja, to podrazumijeva na kraju krajeva i odgovarajuće i vozilo i lovačkog psa, tako da nije to nimalo jeftin sport, ali znači za prave zaljubljenike što se tiče toga sporta, kogod se odluči na to, znači da je spreman da plati određenu cijenu.
1: Kako se lovački pas obučava za te svoje aktivnosti u prirodi, za lov?
0: Pa što se tiče same obuke pored lovačke aktivnosti, znači zakonska obaveza što ćemo mi da radimo u narednom periodu, da se izdvoji određen dio teritorije lovišta gdje bi se vršila obuka, odnosno tako to zovu kondiciranje mladih pasa. Ti dijelovi lovišta uglavnom se određuju znači na mjestima gdje nema puno divljač, odnosno gdje divljač se ne reproducira, kako bi se smanjile štete. A što se tiče ostale obuke, znači postoje gateri, odnosno mjesta znači za obuku, za određeni lov, postoje gateri za zeca, postoje gateri za divlju svinju, također znači propisano zakonom na koji način se i gateri i organizuju i kako se sprovode znači te obuke u tim ograđenim prostorima. A što se tiče same obuke, znači i pored ovih gatera i ovih određenih prostora za kondiciranje lovačkih pasa, znači u određenom periodu po donošenim odlukama lovačke organizacije, znači lovački krvi mogu se puštati i obučavati i van toga dijela s tim što se prostačno propisane određene standarde i znači uz pratnju određenja lica, znači ne može se tad koristiti nositi lovačko naoružanje, čisto znači samo obuka kondiciranja kako bi se lovački psi pripremili i uspješno osposobili za početak lovačke sezone.
1: Kada ste spomenuli lovačku sezonu, da nastavimo tako, šta je sada aktuelno lov, na koju divljač je aktuelan lov?
0: Pa trenutno, znači, po zakonu kalendaru lova, s obzirom da je naše lovište uglavnom više planinsko, tako da je lov na srneću divljač, odnosno na srndača, planiran od 1.6. do 30.9. mada smo mi znači zbog ispunjenja određene kvote odstrela koja se planira godišnjim planom i zbog velikih vrućina, požara i svega ostalog, početkom avgusta, znači u prvoj sedmici avgusta smo zatvorili lov i na srneću divljač. Naravno, ono što se tiče lova i otvora je znači 1. oktobar je kalendarski početak lova na divlju svinju, odnosno prvi vikend u oktobru, ali evo, s obzirom da je prvi vikend u oktobru izbori, vjerovatno će to biti prolongiran za naredni vikend koji dođe 11. i 12. ali to znači opet do stručne osobe, znači svaka lovačka organizacija mora da ima stručnu osobu koja je zadužena za provođenje lovno-privredne osnove i koja je zadužena za aktivnosti lova, otvaranje, zatvaranje lova i sve one aktivnosti koje treba da se realizuju u toku lova. Tako da ja se nadam, mislim da će otvor lova na divlju svinju biti znači drugi vikend oktobra.

0: Podsjećamo, danas je naš gost Esad Muhibić, sekretar jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik, povodom smotre lovačkih pasa koja će biti održana u subotu 19. septembra u Konjicu i ispita urođenih osobina na divlju svinju koji će biti održan u subotu 26. septembra. Evo jedinstvene prilike, gospodine Muhibiću, da kada govorimo o svim ovim aktuelnostima i zanimljivostima iz lovačkog svijeta, nagovori i o tome da ste bili angažovani na gašenju požara. Nažalost, ove godine bilo je požara na području našeg grada. Rijetke su nekako prilike kada možemo govoriti i o vašoj aktivnosti da se pomogne životinjama u takvim okolnostima. Izvolite u narednim minutama o tome.
1: Pa jeste, znači, prilikom bilo koje prirodne nepogode mi pozovemo naše članove, znači, da se odazovu u pomoć, znači, civilnim strukturama. Tako je bilo i ove godine, gdje su naši članovi aktivno se uključili u borbu protiv požara od Glavatičeva pa preko Brđani, Džepa. Evo i zadnji požar, znači, koji se desio ovdje neposredno blizu grada, gdje se dosta naših članova odazvalo pozivu i uključilo se u gašenje požara i pomoć civilnim strukturama, odnosno civilnoj zaštiti. I tako će biti u narednom periodu. Znači, mi imamo, što kaže, dobru saradnju sa civilnim strukturama, sa civilnom zaštitom i jednostavno stojimo na raspolaganju za sve aktivnosti vezane za to. Jedan od zadataka, znači, i kad su te prirodne nepogode, jeste zadatak i obaveza članova lovačke organizacije da se prati stanje, znači, divljači, jer obično, ja sam to imao priliku, bio sam na svim tim požarištima, jednostavno divljač u takvim okolnostima se dezorijentiše. Znači, mora da napusti prirodno stanište gdje borave, dolazi do određene dezorijentacije, jednostavno ne znaju kuda, znači, oni bježe od požara, ali jednostavno ne znaju nigdje ništa, nikako. Često se dešava pa da dođu i na ceste i ostalo, ona dolazi do neželjenih posljedica za obraćanje nezgoda i svega ostalog. Uglavnom, znači, to je veliki problem. Kad je u pitanju divljač, mora da se seli iz određenog dijela i pogotovo, znači, kad se uništi to stanište,

0: Nema tu povratka, mora da se prilagođava drugim dijelovima lovišta, gdje opet znači obaveza i lovačkog društva i pojedinaca da se prati stanje divljači, da se prati zdravstveno stanje, da se prate potrebe hrane i vode da bi se intervenisalo ukoliko je to potrebno. Kod nas mi imamo sreću, pa što se tiče ti sušni perioda, ipak što se tiče same vode, lovište Konjic je bogato sa izvorima vode, tako da nemamo ti veliki problema kao što recimo imaju druga lovačka društva pretežno dole, pretežno situaciju u Mostaru i to gdje čitavo ljeto, znači u organizaciji, lovačke organizacije se doprema voda na pojilišta kako bi divljač mogla da se zadrži i da opstane na određenom području lovišta.
1: Biti lovac podrazumijeva mnogo tih aktivnosti, ne isključivo odstrijel, znači to i humane aktivnosti provoditi kada je riječ o zaštiti životinja, divljači. Podsjetit ćemo i na to koliko je biti lovac važno i u tim nekim situacijama kada dođu nepogode, kakva je bila u oktobru 2024. godine kada su lovci na području Neretvice bili mnogo od koristi jer su poznavali sve te puteve kojima se oni kreću, sve neke kratice posredstvom kojih su bili od pomoći i dopremali su ono što je bilo potrebno na terenu u tim blokadama.
0: Pa tako je, znači prije svega što se tiče lova, kad se spomene lov i lovci, uglavnom je to, svi misle lovci samo tu da ubijaju divljač, međutim to je, kada gledamo na kakvu hijerarhiju sami odstrel, odnosno lov je na zadnjem mjestu. Bar što se tiče znači planova naše lovačke organizacije, svega ostalog, znači uvijek počinjemo od zaštite divljači, zaštite lovišta, stvaranje preduslova da se divljač na određenom dijelu lovišta gdje gravitira, da im se znači omogući ono sve što treba da imaju da bi se mogla izvršiti kvalitetna i reprodukcija i na kraju krajeva za prave lovce. Ja imam običaj reći, znači pravi lovci nisu mesari, znači lov prvenstveno kao lov se planira, izvodi, radi trofeja. Znači trofej divljači je nešto što bi trebalo da bude prioritet svakog lovca, a ne nekakvo meso i ostalo. I znači sami lov, izvršenje lova je znači na kraju i po meni, bar je moje takvo mišljenje, znači ne lov po svaku cijenu. Znači, lovci kao lovci, prije svega zašto divljači, zašto lovišta, druženje, ono kako samo lovci znaju i umiju, i onda tek na kraju po zakonu, kako je zakon propisao, kako je to određeno, znači planovima ostalo da se vrši odstrel divljači.
1: S obzirom da lovište kojim sada gazduje vaša organizacija Konjic Koznik je dugo bilo bez koncesije, bilo je tu prostora za razne mahinacije, za krivolov, na koji način suzbijate krivolov sada kada ste organizovani?
0: Pa prije svega, znači obaveza svakog lovca je da gudne lovočuvar. Znači uspostavljanje, mi do sad prije dobijanja lovišta na upravljanje nismo mogli da uspostavimo profesionalnu lovočuvarsku službu. Znači uspostavili smo i to gdje imaju profesionalni lovočuvari, ali zadatak i obaveza svakog lovca je da štiti divljač i lovište i samo na takav način. I ne samo lovci, nego znači mi pozivamo i često i putem i sredstava informisanja i putem i medija i svega ostalog i sve građane, znači lokalno stanovništvo da se uključe u zaštitu ne samo divljača, nego zaštitu lovišta i svega ostalog kako bi ta divljač se mogla zaštititi, da bi mogla znači imati određeni mir, jer tako propisuje zakon i sve ostalo, znači u vrijeme lovostaja, pogotovo kad je period reprodukcije, znači divljač mora da ima svoj mir, da im se obezbijedi potrebne uslovi da se može reproducirati. Po meni znači jedini način da bi se kvalitetno zaštitilo i lovište i divljač jeste da se svaki lovac i svi građani lokalno stanovništvo uključe u to, da mogu da prijave znači bilo koji vid uznemiravanja divljači, pogotovo znači u vrijeme kad je lovostaj, kada nije period obavljanja lovačke aktivnosti.
1: Gospodine Muhibiću, da se vratim opet na ovu smotru lovačkih pasa na kraju razgovora, mogu li, pretpostavljamo da će to biti interesantno našim slušaocima, građanima, kada to počinje, mogu oni doći to vidjeti?
0: Pa što se tiče smotre, znači smotra počinje 19. na platovu gradskog stadiona u 10 sati i zanimljivo je, znači gdje se vrši ocjena vanjski izgled lovačkih

0: Bački pasa, a još znači je atraktivnije znači ispit urođenih osobina, ono što mi lovci kažemo naški, znači utakmica na divlju svinju koja će se održati 26.9. u Gatru, Krivače Butrović polju, gdje je još dosta zanimljivije, znači gdje se ocjenjuje znači lovački kerovi, posjedovanje njihovih osobina, da u određenom vremenu, znači propisanom, pronađe divljač, da se zadrži, ono što se kaže žargon i lovci, koliko vremena drži divljač umjesto, odnosno koliko leje na divljač, da li će pokrenuti divljač, da li će na poziv znači vlasnika da se vrati znači na mjesto puštanja, i u sklopu toga znači predviđena je, uvijek se gleda i reakcija na pucanje, znači kad je u pitanju pucanje, da lovački pravi lovački pas ne bi smio da se plaši, i ostalo, čak ima većina lovačkih pasa kada čuje puca, znači dobija dodatni motiv za traženje i za gon divljača.
1: Koliko se očekuje učesnika, imate li predstavu?
0: Pa evo, do sad, što se tiče našeg lovačkog udruženja, imamo oko 20 prijavljenih lovačkih pasa, vjerojatno će biti možda još i više, s obzirom da, evo, imamo i 10 dana do samog ispita urođenih osobina, očekujemo da će se prijaviti iz drugih lovačkih organizacija na taj ispit, s obzirom da je to malo atraktivnije i da lovci više se prijavljuju na ispit urođenih osobina, na te utakmice, nego na samu smotru, s obzirom da većina, znači, ovi lovački pasa koji se prijavljuju već imaju urađenu ocjenu, i onda je prilika znači kroz ispit urođenih osobina da pokažu i ujedno da vrše trening pred lovačku sezonu.
1: Još za kraj da nam kažete, SAD, o toj ljubavi čovjeka i psa. Odavno je poznata ta ljubav između čovjeka i psa, između lovačkog psa i lovca, također su te neke veze specifične. Vi sami ste imali lovačkog psa, imate li sada, i kako se njeguje taj odnos? Da nam za kraj razgovora kažete nešto više o tome.
0: Pa gledajte, sama ljubav prema tim lovačkim psima je zaista velika. Ja recimo trenutno imam 4 lovačka psa, imam jednog lovačkog psa koji je već, ono što kaže, ima 12 godina u poznim godinama, i dobar lovački pas, jednostavno kad se kaže o nekakvim cijenama i svim ostalim, znači to kad se zavoli, onda nema cijene. Ja sam imao uvijek, još uvijek dosta ponuda i svega, kaže, visoki ponuda, ali jednostavno ja kažem, moj žućo nema cijene.
1: Hvala vam puno, neka vam žućo još dugo poživi i da se još dugo družite u prirodi i da uživate u lovu. Zahvaljujemo našem sagovorniku, bio je to sekretar Jedinstvene lovačke organizacije Konjic Koznik Esad Muhibić. Vas pozdravljaju Muamer Ćukla i Jamila Habibija, koji su realizovali današnju emisiju. Ostanite uz program Radio Konjica.
2: Program Radio Konjica.

0: Reprizni program Radio Konjica. Radio Konjic.
1: Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Dobrodošli u još jedno podnevno izdanje našeg otvorenog programa. Sa vama su Medin Jusufović i Aida Šabanović. I danas smo pripremili zanimljiv sadržaj za vas. Naime, predstavit ćemo vam filmske projekcije koje su na programu u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Večeras, pa ako planirate filmsko veče, ostanite uz nas i saznajte šta vas očekuje. Naravno, tu je i muzika koju ćemo zajedno slušati, a izdvojit ćemo i jednu novu pjesmu koju vrijedi poslušati. Provjerit ćemo i kakvo nas vrijeme očekuje danas. Ostanite uz naš program, uživajte u dobroj muzici i sadržaju koji smo pripremili za vas. Vraćamo se nakon pozdravne

0: Slušate Radio Konjic. Marketing Radio Konjica.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma. Ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona održao sastanak s predstavnicima udruženja i Saveza penzionera. CIK Bosne i Hercegovine imenovao predsjednike i zamjenike biračkih odbora. CIK Bosne i Hercegovine glasanje je omogućeno i za osobe koje ne mogu do birališta ili im treba pomoć. Hrvatski kanaderi gasit će požar na Čvrsnici. Sigurnost djece u saobraćaju MUP Hercegovačko-neretvanskog kantona provodi pojačane kontrole.
1: Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije Školarac. U okviru akcije provodi se preventivna kampanja Siguran put do škole zajedno sa sigurnost najmlađih. Usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja djece u prometu.
0: Dani Zuke Džumhura u Konjicu počinje obilježavanje 106. godišnjice rođenja velikog umjetnika.
2: Ove godine teatar Baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru.
0: Nove filmske projekcije večeras u kinosali Narodnog univerziteta Konjic. Planirani prekid električne energije 18. septembra na području Višnjevica, Budišnje Ravni i Rautiće. Novoosnovani sportski streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom

takmičenju Long Range gađanju. Bileća Long Range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Potraga za Malinom Kuljanin, koja je nestala na području Zagorica kod Konjica, ulazi u svoju drugu sedmicu. Za subotu 19. septembra i nedjelju 20. septembra 2026. godine GSS Prenj Konjic zajedno sa Savezom GSS-u BiH s početkom u 9 sati planira organizovati masovnu cjelodnevnu potragu na području Zagorica. Ovim putem pozivamo sve pojedince koji žele pomoći da nam se pridruže, poručili su iz GSS Prenj. Pretraga terena će se provoditi organizovano i po metodologiji GSS-u BiH uz raspoređivanje učesnika u pretražne grupe i sektore pod rukovodstvom pripadnika Gorske službe spašavanja. Za učešće nije potrebno prethodno iskustvo u GSS-u. Potrebna je spremnost za kretanje i sistemsku pretragu terena i poštivanje uputa vođa pretražnih grupa. Molimo sve koji se žele odazvati da dođu pripremljeni za cjelodnevni boravak na terenu, odgovarajuća obuća i odjeća, voda, hrana i osnovna lična oprema, poručili su iz Gorske službe spašavanja Prenj Konjic. Održivo zdravstvo, finansiranje, prevencija i perspektive zdravstvene zaštite naziv je stručne konferencije Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona, koja je održana danas u Mostaru, a koja je okupila predstavnike zdravstvenih institucija, donosioce odluka, zdravstvene radnike, stručnjake i druge relevantne učesnike iz zemlje i okruženja. Kroz razmjenu iskustava, primjera, dobre prakse i stručnih mišljenja, učesnici su raspravljali o temama koje imaju direktan utjecaj na održivost zdravstvenog sistema i kvalitet zdravstvene zaštite. Prema riječima direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja Hercegovačko-neretvanskog kantona Andreja Čovića, o navedenim temama će se razgovarati kroz tri tematske cjeline, koje se odnose na finansiranje zdravstvenog sistema, prevenciju i očuvanje zdravlja te na budućnost zdravstva. Cilj nam je da kroz otvorenu raspravu i razmjenu iskustava dođemo do nekih zaključaka, odnosno inicijativa koje možemo poslati prema onima koji donose zakone i mijenjaju legislativu da bi mogli napraviti kvalitetniju reformu za generacije koje dolaze, rekao je Čović. Kantonalni ministar zdravstva Milenko Bevanda upozorio je da Hercegovačko-neretvanski kanton ima 20% više uposlenih u zdravstvu po glavi stanovnika nego u svim drugim kantonima u Bosni i Hercegovini. To je naš problem. Želimo racionalizirati zdravstvo. Znamo da ono nije dobro, ali kod koga je dobro? Često sam govorio da bi onaj ko bi riješio pitanje zdravstva dobio Nobelovu nagradu. I u mnogo jačim državama nemaju riješeno zdravstveno pitanje onako kako bismo mi željeli. Znači da naš pacijent dobije sve što je potrebno, a da mi to financijski održimo. To je u ovom trenutku nemoguće i zato ćemo danas progovoriti o tim temama, o pitanju financiranja koje je najaktuelnija tema i o tome kako dalje, naglasio je ministar, a navodi se u saopštenju. Predsjedavajući Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona Džafer Alić danas je sa svojim saradnicima održao sastanak s predstavnicima dva kantonalna saveza udruženja penzionera koje su predvodili Augustin Musić i Mirko Šaravanja. Sastanku su prisustvovali predstavnici udruženja penzionera Mostar, Izet Šehić, udruženja penzionera Konjice do Hajduk, udruženja penzionera Jablanica, Sead Đelmo, udruge umirovljenika Neretva, Stojan Livaja i udruge umirovljenika Hum, Ankica Mandarić, koji su u kratkim crtama predstavili rezultate rada svojih organizacija i probleme s kojima se suočavaju. Glavna tema sastanka bila je poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja penzionera u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Poseban naglasak je stavljen na iznesene zahtjeve penzionerske populacije, među kojima su kao prioritetni ocijenjeni uvrštavanje u budžet dva kantonalna saveza s obzirom na činjenicu da se sva udruženja i udruge kao njihove članice uglavnom finansiraju iz sopstvene članarine. Kada je riječ o poboljšanju zdravstvene zaštite penzionera, što je također bio jedan od zahtjeva, zaključeno je da će se o ovom pitanju razgovarati s predstavnicima nadležnih kantonalnih instanci s ciljem njihovog analiziranja i pronalaženja rješenja. Također na sastanku je kao jedan od zaključaka dogovoreno da će biti analiziran i razmotren njihov prijedlog o odgovarajućem obliku učešća predstavnika penzionera u radu Komisije za zdravstvo, rad, socijalnu politiku, izbjegle i raseljene skupštine.
Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predstavnici penzionera su zahvalili predsjedavajućem Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona na konstruktivnom sastanku, spremnosti da sasluša njihove probleme, te iznalaženju odgovarajućih rješenja za njihove zajednice.

0: glasnogovornica MUP-a Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijana Miloš.
1: Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Hercegovačko-neretvanske županije poduzima preventivne i represivne aktivnosti usmjerene na povećanje sigurnosti djece u prometu posebnim naglaskom na početak školske godine, dok će se aktivnosti u cilju zaštite najmlađih sudionika u prometu nastaviti provoditi tijekom cijele školske godine. Navedene aktivnosti provodit će se u sklopu akcije škola. U okviru akcije provodi se preventivna kampanja Siguran put do škole zajedno za sigurnost najmlađih, usmjerena na dodatno podizanje svijesti o važnosti sigurnog sudjelovanja djece u prometu.
0: Policija će pojačano nadzirati saobraćaj u zonama škola, posebno u vrijeme dolaska i odlaska učenika, navela je Miloš.
1: Policijski službenici, policijskih uprava i policijski stanica uprave policije pojačano će nadzirati promet u zonama škola, posebice u vrijeme dolaska i odlaska učenika. Nadzor će biti usmjeren na brzinu kretanja vozila, poštivanje prometne signalizacije i prometnih propisa, kao i na ponašanje vozača i pješaka u blizini pješačkih prijelaza i raskrižja. Apeliramo na vozače da u blizini škola smanje brzinu i povećaju oprez, osobito u vrijeme dolaska i odlaska učenika.
0: Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona podsjećaju djecu da cestu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima i kada to dozvoljava saobraćajna signalizacija.
1: Poseban naglasak bit će stavljen na siguran prelazak kolnika. Djeca se upozoravaju da cestu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima kada im to dopušta prometna signalizacija.
0: Miloš podsjeća i na obavezu poštivanja ograničenja brzine, saobraćajne signalizacije i prednosti pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima, a posebno upozorava na zabranu korištenja mobilnog telefona tokom vožnje.
1: Vozače posebno podsjećam na obvezu poštivanja ograničenja brzine, prometne signalizacije i prednosti pješaka na obilježenim pješačkim prijelazima. Također vozačima se skreće pozornost da tijekom vožnje ne koriste mobitel, te se ne zaustavljaju i ne parkiraju vozila na pješačkim prijelazima, nogostupima i drugim mjestima kojima se ugrožava sigurnost djece, kada budu posebno oprezni zbog mogućih iznenadnih postupaka najmlađih sudionika u prometu.
0: Važnu ulogu u stvaranju sigurnih saobraćajnih navika imaju i roditelji, istaknula je Miloš, navodeći i nekoliko korisnih savjeta za najmlađe.
1: Roditelji imaju važnu ulogu u stvaranju sigurnih prometnih navika djece. Pozivamo i da se djecom razgovaraju pravilima sigurnog ponašanja u prometu, te da ih vlastitim primjerom uče odgovornom ponašanju. Djeci je potrebno upozoriti da djecu prelaze isključivo na obilježenim pješačkim prelazima, kada je to moguće uz prethodnu provjeru prometne situacije, da se prilikom prelaska ceste ne koriste mobitelima i slušalicama. Također, djeca ne bi trebala prelaziti kolnik između zaustavljenih ili parkiranih vozila, jer na taj način mogu ugroziti vlastitu sigurnost, biti manje uočljiva drugim sudionicima u prometu.
0: Iz Uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona svim učenicima žele sretan, siguran i uspješan početak nove školske godine, a posebno su prvačićima poželjeli sretan prvi susret sa školskim klupama.
2: Konjička hronika. Narodni univerzitet Konjic će povodom obilježavanja 106. godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura u okviru manifestacije Teatar Baština od 22. do 24. septembra organizovati niz sadržaja u Zukinoj rodnoj kući i galeriji Zavičajnog muzeja Konjic. Prilog Samre Đajić.
3: U Konjicu će od 22. do 24. septembra biti obilježena 106. godišnjica rođenja Zulfikara Zuke Džumhura, jednog od najznačajnijih književnika, putopisaca, karikaturista i umjetnika s ovih prostora. Tim povodom Narodni univerzitet Konjic u okviru manifestacije Teatar Baština priprema niz sadržaja kojima će biti oživljeno sjećanje na Zukin život i stvaralaštvo. Trodnevni program počinje u utorak 22. septembra, govori Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
4: Nastavljamo Teatar Baštinu u znaku 106. godine od rođenja velikana duha, pisca, putopisca, karikaturiste, scenariste, naratora, umjetnika koji se gotovo u svim umjetničkim formama i oblicima izražavao na najljepši način, naše Konjičanina Zulfikara Zuke Džumhura, i upravo se trudimo da i njegov kozmopolitski duh i njegovu i širinu njegove umjetnosti nekako zaokružimo i skrenemo pažnju kroz fundus Zukine kuće i kroz određene tematske sadržaje. Ove godine teatar

0: baština ima tri tematska sadržaja koje ćemo posvetiti Zulfikaru Zuki Džumhuru. Naime, u utorak 22. septembra u 10 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuki Džumhura imamo priliku predstaviti likovnu radionicu putem Zukinih karikatura pod vodstvom kolega Dine Džumhura i Muhameda Krnjića. Biće tu i praktični rad sa osnovcima iz 4. razreda prve osnovne škole Konjic i edukativni segment svakako, gdje ćemo mlade ljude upoznati sa fundusom, dakle svim onim dragocijenim u arheološkom kutku, galerijskom prostoru Zavičajnog muzeja, kao i u dependansu, dakle rodne kuće Zuke Džumhura, gdje ćemo prezentirati mlađim ljudima i objavljene i neobjavljene karikature, rukopise, njegovu nošnju, autentičan namještaj i sve ono što s ponosom predstavljamo gostima u kući Zuke Džumhura.
1: Dio programa obilježavanja godišnjice rođenja Zulfikara Zuke Džumhura biće i promocija knjige pisca i muzičara Esada Balića pod nazivom Priče o Nani, uz učešće izvođača Sevdalinki.
0: U srijedu 23. septembra u 19 sati u galeriji Zavičajnog muzeja ugostit ćemo autora Esada Esu Balića, poznatog muzičara porijeklom iz Kozarca, ali i pisca. Govorit ćemo o njegovoj zbirci priča, Priče o Nani, ali imat ćemo priliku da to večer obojimo Sevdalinkama i Sevdahom uz glasove Hamida Ragipovića Beska i Behrije Neymarlije. Kada je u pitanju njegovo djelo, zbirka Priče o Nani, recenzent Hasan Hasić ocjenjuje autorov rad kao prostor koji se određuje spram živopisnog vremenskog okvira svakog čovjeka, djetinjstva i mladosti. Taj raskoš djetinjstva je u njegovom slučaju obogaćen snažnim likom njemu bližnje i neizrecivo značajne Nane. Mnogo više ćemo čuti ove večeri u galeriji Zavičajnog muzeja u srijedu 23. septembra u 19 sati. Volio bih da naša publika, naši sugrađani dođu, upoznaju se sa Esadom Esom Balićem i njegovim umjetničkim radom.
1: Završni program će biti održan 24. septembra u rodnoj kući Zuke Džumhura, najavio je Benjamin Mušinović, direktor Narodnog univerziteta Konjic.
0: U četvrtak 24. septembra od 10 do 12 sati u rodnoj kući Zulfikara Zuke Džumhura priređujemo besplatnu posjetu Zukinoj kući kroz dan otvorenih vrata, gdje ove godine imamo priliku da svečano predstavimo i novi sadržaj Zukine kuće. Riječ je o kutku koji smo nazvali Video Room, a isti je posvećen Zuki Džumhuru, gdje ćemo se imati priliku na jedan kvalitetan način upoznati sa fragmentima Zukinog stvaralaštva, Zukine biografije, Zukinog dijela, kroz onaj segment njegovog stvaralaštva koji je dobro poznat, koji je ekraniziran. U budućnosti neizostavni kutak Zukine kuće uspjeli smo prirediti i realizirati zahvaljujući projektu javnom pozivu Ministarstva trgovine i turizma i okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona.
1: Kroz ovakve sadržaje Narodni univerzitet Konjic nastavlja čuvati sjećanja na Zulfikara Zuku Džumhura, njegov život, djelo i neizbrisiv trag koji je ostavio u kulturi i umjetnosti. Istovremeno Zuki Narodna kuća i galerija Zavičajnog muzeja ostaju mjesta susreta s njegovim stvaralaštvom, ali i prilika da nove generacije upoznaju nasljeđe jednog od najpoznatijih Konjičana.
2: Konjička hronika. Večeras u kinosali Narodnog univerziteta u Konjicu pogledajte nove filmske projekcije. Za najmlađe od 18 sati na repertoaru sinhronizovani animirani film Ovčica Šone 3, Bundevasti haos. Od 20 sati na programu je akcioni thriller Kurir, utrka s vremenom. U nastavku donosimo servisnu informaciju o naseljima koja će sutra ostati bez napajanja električne energije.
3: Služba za odnose s javnošću i informisanje kupaca podružnica Elektrodistribucija Mostar obavještava kupce električne energije da će kupci sa trafo područja Donje Višnjevice, Gornje Višnjevice, Budišnja Ravan i Raotići ostati bez snabdjevanja električnom energijom dana 18. septembra 2026. godine u vremenu od 9 do 15 sati, jer su planirani radovi na elektroenergetskom objektu dalekovodu 10 kV Seonica. U slučaju nevremena ili drugih nepredviđenih okolnosti, radovi će biti prolongirani za drugi period.
2: Sport. Novoosnovani sportsko-streljački klub Igman Konjic će učestvovati na prvom međunarodnom takmičenju long range gađanju Bileća long range 2026, koje će biti održano 19. septembra 2026. godine u Bileći. Takmičenje će se održati

0: držati u disciplinama long range gađanju na udaljenostima od 500, 700 i 900 metara. Klub će na ovom takmičenju predstavljati Alen Begluk, Mirza Mlanđo, Osman Tibo, Armin Pirja, Alija Bajrica, Adin Musa, Vildana Bajrica, Omer Ahmetagić, Faris Dugalić, Adnan Murac Pahić i Adin Husić. Učešće na međunarodnom takmičenju predstavlja važan korak u razvoju kluba, priliku isticanja novih iskustava i mogućnost da se dostojno predstavi naš gradi sportsko-streljački klub Igman Konjic među takmičarima iz drugih sredina i zemalja, naveli su iz Konjičkog kluba. Članovi Konjičkog streljačkog kluba su se u prethodnom periodu pripremali za ovo takmičenje kroz redovne treninge i rad na unapređenju svojih streljačkih vještina. Podsjećamo da je sportsko-streljački klub Igman Konjic 8. septembra ove godine zvanično počeo s radom, otvarajući jednu novu i važnu sportsku priču u našem gradu, a predsjednik kluba je Alen Begluk. Ceremonija otvaranja kluba je upriličena na civilnom strelištu Ronin na području općine Trnovo, udaljenom oko 60 km od Konjica, a tom prilikom klub je potpisao ugovor o korištenju strelišta za potrebe rada kluba, čime je napravljen jedan od prvih i najvažnijih koraka u stvaranju kvalitetnih uslova za rad, trening i razvoj članova kluba. Tokom prvog zvaničnog dana članovi su imali priliku zajedno s instruktorima učestvovati u praktičnim aktivnostima i upoznati se s osnovama sigurnog i odgovornog rukovanja vatrenim oružjem, pravilima ponašanja na strelištu i osnovama sportskog streljaštva. Događaju su prisustvovali predstavnici sportskih i lovačkih kolektiva, a iz kluba su veliku zahvalnost izrazili lovačkim društvima iz Konjica, Streljačkom savezu Bosne i Hercegovine na čelu sa predsjednikom Rašidom Kasumovićem, koji je pružio podršku u osnivanju i radu kluba, kao i gradu Konjicu i gradonačelniku Osmanu Ćatiću na podršci. Iz sportsko-streljačkog kluba Igman Konjicu naveli da je njihov cilj jasan, da žele kroz sport, disciplinu, sigurnost, odgovornost i zajedništvo stvarati kvalitetne uslove za razvoj sportskog streljaštva, okupljati omladinu i odrasle, razvijati nove takmičare i dostojno predstavljati grad Konjic.
1: Za kraj informacija o vremenu, za sutra meteorolozi najavljuju u našoj zemlji umjereno do pretežno oblačno vrijeme sa kišom ili lokalnim pljuskovima, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Padavine uglavnom u drugom dijelu dana. U Bosni su lokalno mogući i jači pljuskovi. Vjetar slab do umjeren na jugu i jugozapadu i jugozapadni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18 stepeni, na jugu do 22 stepena, a dnevna od 23 do 28. stepeni, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Slušali ste Konjičku hroniku za četvrtak 17. septembar 2026. godine. Ugodan ostatak dana žele vam Medin Jusufović i Alisa Kudra. Prijatno.
2: Konjička hronika. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu Radio Konjica.

0: konje.
1: Let me tell you.